会議で夏に結論が出れば、次の国会でできるだけ早く改正案を出したいと述べました。国民会議は今月下旬の中間取りまとめを目指していて、総理は食料品の消費税減税に関する具体的な税率や実施時期に諸課題の克服に向けた検討を進めている状況だ。私が結論を先取りはしないと明言は避けました。政府内では来年4月から 1% とする案が有力となっています。食料品の消費税率引き下げをめぐり、税率 10% の外食や消費税納付が免除されている小規模事業者の農家などへの影響が懸念されていますが、総理は政府として頭の体操すると述べ、支援策を検討する考えを示しました。また今年度補正予算案は昨日の衆議院本会議で自民と日本維新の会の与党に加え、野党の国民民主党とチーム未来が賛成して可決され、衆議院を通過しました。中道改革連合、賛成、共産各党は反対しました。家電量販大手のヤマダホールディングスとエディオンが昨日経営統合を検討していると発表しました。ネット通販などとの競争が激しくなる中、規模の拡大で商品開発や商品調達力の強化を図る狙いとみられます。両社は昨日経営統合について検討していることは事実だとコメントを発表しました。今日の取締役会で決議する予定としています。今年3月期連結決算の売上高はヤマダホールディングスが1兆6918億円、エディオンが7937億円で、単純に合算すると2兆5000億円規模となり、国内有数の小売企業となります。3月末時点の店舗数はフランチャイズ店を含めてヤマダホールディングスが8774店、エディオンが1180店に上ります。強みを持つ地域が異なり、東西の店舗網を組み合わせることで効率性の向上を図ることができます。ネット通販の普及で価格競争が激しくなる中、両社には家具や住宅設備の販売などを組み合わせ、相乗効果で事業拡大を目指すという共通点があります。家電量販では消費者の需要に合わせプライベートブランドの商品を開発する動きも活発になってきています。両社は規模の拡大で商品開発力の強化を図る狙いがあるとみられます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。さあ、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。さあ、気温現在 18.4 度、気をつけなくちゃいけないのはね、風が 7.3 メートルも吹いていることです。現在茨城県北部南部ともに強風注意報が出てます。北北東の風 7.3 メートル、まあ、北寄りなんでね、このだけ北寄りの風が7メートル吹くと肌寒いと思いますよ。私も朝パルルン入るとき17度だったんですけど、風はちょっと冷たくてね、まあ、今日半袖着てきちゃったんですけど、ちょっと寒いなと思いました。これは1日続きます。で、今日の予想最高気温が21度なんで、まあ、ほぼあとね3度ぐらいしか上がらないんですよね。明日も日中の最高気温23度、明日ケーズ電機スタジアム水戸で試合があります。J1 特別大会のね、順位を決めるプレーオフラウンド第2戦、ホームアンダーウェイのホームで、水戸ホーリオッカーの長崎を迎えて戦うんですが、キックオフが3時。明日もね、今日と、まあ、やや気温は上がりますけれども、まあ、風はやや強い感じ で気温もまあ23度でお日様出ない感じ、まあ、紫外線対策そういう面ではいいのかもしれないけど、まあ、サッカーやるにはね、暑すぎなくていいかもしれないですけどね。で、日曜日もね、お日様は出ない、曇りです。だからこの3日間同じような天気で気温 で月曜日も曇りで、火曜日かな雨が降る。火曜日はちょっとね、降水確率が非常に高いんですよね。あ、ごめんなさい、月曜日だ。
月曜日はね。

0: 100% になってますから、まあ、ちょっと安定しないですよね、最近お天気がね。はい、お気をつけください。特に今日は風に気をつけてください。以上、お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

さあ6月も、もう入って5日目でございまして、6月水無月あっという間のね2026年も半分終わろうとしています。早すぎるねえ。令和8年やっとね言えるようになって2026年って言い慣れてきたんですけど、もう6月ですよね。6月はですね、12月と並んで国民の祝日がない月ですね。まあ、昔12月はね天皇誕生日があったんですけど、今天皇誕生日は2月ですか。まあでも12月って年末のお休みがあるので、まあなんかお休み祝日がない感じはしないんですけど、6月はもう純粋に祝日がないからね。まあゴールデンウィークがあった5月と夏休みとか海の日がある7月に囲まれたこの6月っていうのはなんかこうね、どうですかまあジューンブライドっていう言葉もありますけれどもね、6月は梅雨だのね、なんかこうどう、あんまイメージ、まあ6月が好きだっていう人もいるでしょうけれども、6月かーって感じです僕は。はい、6月の誕生石は真珠、誕生花はバラ、ボタン。ボタンって6月なんだ。6月の季語、花勝負。あ、これはわかるね。勝負、あやめ。この辺はね、いた子とかあの辺の、まあ、勝負園があってね、この辺の祭りはいいよね。だから6月っていうとなんかこう、あやめとかの色で紫っていうイメージがありますね。6月の色となるとね。あとは、競馬。はあ、これ競馬は6月の何、季語なんだ。スズラン、うなぎ。へえ、うなぎも6月なんだね。なんか土用の丑の日なんていうのとね全く関係ないんですね。6月の季語なんうなぎ。さくらんぼ、これはわかるね。この季節ですよね、さくらんぼはね。いやー、山形にさくらんぼを食べに行きたいんですけど、この時期ですね。あとはアユとかアジ、へー、のれん、かんこどり、6月の季語なんですってね。さあ、テーマはですね、高速道路サービスエリア。たくさんいただいてますね。ラジオネームイカルス星人。高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。さあ、金曜日は高太郎さんのラジオを聞くのが楽しみなんですが、昼間の仕事が終わると土曜日の午前中まで夜勤の仕事があるので気持ちはブルーなんです。でもそれでも頑張ります。ああ、そうか。いやーねえ、土曜も忙しいんですね。まあ僕もあの土曜日日曜日がね、まあ本当に本業、まあこのラジオも本業なんですけれども、この金曜日というのはこのラジオでリラックスして、できているかというと、土日のね一発勝負の結婚式の司会の準備であったりとか、まあ緊張はしてるんですよ、この金曜日っていうのはね。だから皆さん金曜日っていうと明日明後日休みだっていう人が多いじゃない。だから金曜頑張ろう、明日明後日休みじゃなくて、僕は明日明後日が重いもう重いっていうのは嫌だなっていう重いんじゃなくて、失敗が許されない仕事なんで、こうねえ、もちろん金曜日の夜は飲めないしお互い頑張りましょう、イカルス星人。さあ、今日のテーマ高速道路ですが、思い出いろいろありますが、一番印象に残っているのは20年以上前の話です。お正月に妻の実家に帰省して、その帰り道のことです。首都高から常磐道に乗って守谷サービスエリアで

休憩しました。子供が車の中で寝ていたんで妻と交代でトイレに行きましたが、私が車に乗るときにとんでもない光景が目に飛び込んできたんです。なんと100台くらいの暴走族のバイクが私の車の周りに止まっていたんです。時刻は深夜だったんでサービスエリアにはほとんど車が止まっておらず、慌てて車に乗り込み鍵を閉めました。何かされるんではないかとヒヤヒヤしながら急いで車を走らせ本線に入りましたが、バイクも合わせるかのように本線に入ってきて、あっという間に私の車の前後に何十台ものバイクが。途中で止められたら子供は守らなくてはと思い運転をして、車線変更もできずにいろいろな場面を想像しながらバイクの後を走っていました。そのうち土浦で数十台、石岡で数十台と、石岡を過ぎた頃にはほとんどバイクの姿も見当たらなくなり、ほっとしながら家路に着いたのを覚えています。守谷サービスエリアで止まっていたのは多分集団行動がここまでということで集まっていたのかもしれませんが、今考えてもハラハラドキドキの運転でした。まあ時代が時代だからね、今はなかなかそんなのも見かけなくなったり、まあ暴走族ではなくそのマニアのね人たちね、バイク愛好家だったり、あのハーレーダビッドソンのこうチームだったりするじゃないですか。でもそれはイカルス星人書いてあるのは100台の暴走族って書いてあるもんねいやそれは怖いわ確かに。ラジオネームひろのりさん、青木さん、奥山さん、おはようございます。テーマですが、やはり長距離ドライバーをやっていた時の話になりますね。あーもう仕事だからね。高速を使わずに下道で全国を回っていたんですが、自分が一番好きだったコースは何といっても日本海側です。東北地方から近畿より西へ向かう時は必ず日本海側ルートでした。ああ東北から近畿、ああじゃあ上の方をね、新潟とかを通って北陸とか通る方ですか。日本海側の方が距離も近いし、車の流れも当然太平洋側と比べていいわけです。八戸で積んで下関へ行くときってすごい距離だ。さすがこう長距離ドライバーは八戸で積んで下関って、必ず盛岡市まで南下してから、その後西に向かって峠越えをして秋田県の国道7号線に出ます。7号線だって。そこから永遠と日本海を右に見ながら走るんですよ。国道でいうと7号、8号、9号または2号となります。全然これ読んだこともないよね。7号、8号、9号だって、秋田県のにかほ市の道の駅久方、象に新潟の方と書いて久方と読むんですか。久方には日本海を一望できる、大浴場がありまして、当然回数券を持っておりました。富山県の出水市の道の駅ではそこから50メートルくらい歩いた先に天然温泉海王、海の王様と書いて海王というのがありまして、そこもよく行きました。そして京都府の福知山まで来るとその時の気分で山陰の9号線に行くか山陽方面で2号線に出るかを決めます。あどちらも良かったですね。山陽に来た時は岡山市のドライブインアローズ、なんかポンポン出るねトラさんみたいだね。よく寄りました。そこには昭和 レトロなんですよ。そこは、他にもいろいろありますがもう書ききれなくてキリがないですねって。へーすごいね。やっぱ日本海自体あまり行かないけども、前ちょっと新潟に行った時に新潟の長岡上の方のねちょうど海沿いにある水族館に行ったねこの間ね、ぐらいかなちょっと大体あと車で行かないよあそこはね。いやーすごいね、いろいろなところ知っててもっといっぱい本当は話したいんでしょうね。やっぱ温泉は土地土地であるしね、疲れた長距離ドライバーさんには憩いのオアシスになってるんでしょうね。はい、それでは1曲かかるのは何ですか。ここで パフィーだね。さっきパフィーくれた渚のエトセラゼトラ

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

はい、9時21分になりました。芸能のコーナーです。エンターテイメントフライデー、今日もですね、スポーツニッポンの芸能欄で目立ったニュースを拾っていきましょう。まずはですね、マイケル・ジャクソン、映画が始まるんですね。これね、12日公開です。アメリカの歌手マイケル・ジャクソンの半生を描いた映画マイケル、その名もマイケルがですね、12日公開。

0: ジャパンプレミアが昨日都内で行われ、この主演に抜擢されたのが実際のマイケル・ジャクソンの甥っ子でジェファー・ジャクソンさん29歳、そして少年時代を演じたジュリアーノ・バルディさんが来日しました。ジェファーさんは日本のファンを愛していたマイケルの映画を分かち合えることは大変光栄、心の底から感謝ありがとうと偉大なおじに敬意を払い笑顔。動画似てるかな、まあ似てるっては似てるかな、寄せてるのかな。代表曲スリラーのプロモーションビデオ撮影のシーンは当時と同じ場所で、あ、マジか、あそこでやったんだ。あのスリラーのミュージックビデオ俺何十回、100回以上は俺見てる気がするんですけど、何回見てもたまに見たくなるんだよねあれね。もう最後のオチまであって、あれ確かあの当時のレートで言うともう本当にあのミュージックビデオにかけるお金がこう普通のミュージックビデオの100倍ぐらいかけて作ったって言われてる大傑作なスリラーのミュージックビデオね。これ同じところで撮ったんですか。たまらない体験で全身全霊を込めた、あの場所には間違いなくマイケルがいましたと振り返りました。そして少年時代を演じた11歳のバルディ君もですね、マイケルが見て僕のことを誇りに思ってくれたら嬉しいと無邪気に話したと。いやこれ私はちょっと本当見に行きたいですね。映画マイケルは12日公開です。昨日ジャパンプレミアが行われたという。いやそうなんだ、あのスリラーを撮ったところ、でもあのバックトゥーザフューチャーのあの現場というかロケ地も未だにねあのあのままになっていたりっていう、結構アメリカってそうなんですよね。うん、昔のままになってたりして。さあ続いてね、こちらは俳優の大森奈さん54歳、そして、嵐の、相葉雅紀さん43歳、女優の松下奈緒さん41歳、この3人がですねトリプル主演するテレビ朝日の刑事ドラマ大追跡、警視庁 SSBC 強行犯係、読み方合ってるかな、それのシーズン2がですね7月にスタートします。昨年放送のドラマの続編です。相葉さんは5月末の嵐活動終了後初の連続ドラマ、まあ先週の日曜日でね嵐東京ドーム、まあピリオドを打ったわけですけれども、まあそこからそれぞれまあ活動は続けるということで、大野さんなんかもね どういう形でかあの芸能界を引退されないんで、まあ、事務所を辞めましたけれども、うーん今度はなんかテレビに出てほしいね。やっぱこうファンを大事にされてファンクラブを大事にされた嵐の5人ですけれども、やっぱこうファンクラブじゃないね、ないけれどもファンっていっぱい国民にいるわけじゃないですか。うん、だからテレビとか、まあね、映画なんでもいいですけどね、あのコンサートライブだけじゃなくてね、あのなんか姿を見たいなと思うんですけど、まあまあ話は変わりまして戻りまして、その嵐の相葉くんがですね、この活動終了後初の連続ドラマで事件に関わる加害者被害者たちの人間ドラマがより熱く深く描かれている、そこも楽しんでいただきたいと見どころをアピールしました。警視庁が2009年に新設した実際にあるね分析追跡捜査の専門部隊、この捜査支援分析センターの中が舞台になっているわけですが、凶悪犯罪を担当する捜査一課を支援する、この強行犯係が舞台になってまして、あの大森奈さんが強行犯係の刑事です。で相葉さんが警察庁から出向のキャリア官僚で、でそのパートナーバディ役となるのが、松下奈緒さんということで、まあ、前回と同じその3人が再タッグを組むということになりました。まああのねこれは、7月にね始まるということで、注目ですね。今回はさらに前作よりも凶悪化巧妙化した犯罪が待ち受けると。主人公がアメリカの大学で犯罪心理学と最新デジタル操作を学んで帰ってきたというね、そんな内容になっているということですんでね、7月テレ朝です。 さあ続いてですね、歌手の小林旭さんが87歳、昨日東京の浅草、公会堂でコンサート永久不滅のマイトガイを行いました。ああそうですか、小林旭さんまだコンサートやられるんですね。今年は俳優デビュー70周年で11月3日には88歳を迎えるということで、おばあちゃんにベージュはけじめとして大事と教え込まれてきたと、来年の誕生日まで1年以上かけて88カ所でコンサートや出演作の上映会やトークショーを行う。すごい、お元気。現在87歳で今度88歳に11月3日になることで、この88にちなんで88カ所でコンサートや出演作の上映会トークショーを行うという、小林旭を見つけて支えてくれなかったら今日まで来られなかったと、周囲に感謝と、調子の悪い日が多くなり、健康志向が高まったようで、サプリだけで40種類くらい飲んでいるそうですけど、いやしかしすごいお元気ですね。88歳になられるんですね。さあそしてね、こちらは89歳の方です。演歌歌手のサブちゃん北島三郎さんが11日に開催される国内最大規模の音楽祭、国際音楽賞のミュージックアワーズジャパンの演歌歌謡部門の授賞式に登場することが決まりました。いやーそうですか、サブちゃんが登場されるんですね、公にね。まだお元気なんですね。また最優秀楽曲賞を獲得するアーティストを称えるプレゼンターは堺雅昭さん、昭昭さん79歳、そして、昭和の外せないピーキーリングなど、5曲がノミネートされているということです。いやすごいね、11日というともう来週の月曜日ですか。そうだよね、あ違う、来週の木曜日だ、それ来週の木曜日に開催される国内最大級の国際音楽賞にサブちゃんが登場するということです。さらにですね、歌舞伎俳優の、尾上松也さん41歳が舞台やります。10月29日から11月3日までの舞台桶狭間の義経、これ大阪クールジャパンパーク大阪ホールで、行われるその桶狭間の義経、これでね主演します。鈴木修さんが脚本と演出を手掛け、尾上松也さん演じる源義経が戦国時代にタイムスリップし織田信長の軍師として活躍する物語だと。会うはずのない2人が出会うとどんなことが起きるのか全く想像もつきませんと胸を躍らせるということで、信長役は北山博光さん。人生の中で信長を演じるなんて考えたこともなかったので、どんな信長を演じようか今から胸が高鳴っています。すごい設定ですね、桶狭間の義経。まだちょっと先なんですが、10月29日から11月3日まで大阪のホールで行われます。鈴木修さんが脚本演出、はい、あとは絶対面白くなるこれはね、はい。そして、朝ドラのヒロイン決定しました。女優の河合優美さん25歳、2028年度、再来年の話、これもうそんな先決まるんですね。2028年、今2026年ですよ。2028年度の前期の NHK 連続テレビ小説のヒロインに決まり、昨日東京渋谷の NHK で行われた制作発表会見に出席しました。番組タイトルは本のもきち、あこれ斉藤もきちさんの話なんだ。カタカナでもきちって書いてあるから気持ちに見えちゃう。本のもきちね。歌人の斉藤もきちさんと妻の照子さんがモデルと。はあ、これあれですかね。河合優美さんが演じるのは、斉藤もきちさんの奥さん役の照子さんかな。オファーを最近受けて心臓がバクバクしましたと。 今はもう覚悟は決まってやる気満々です。いやでも2年後なんだね。この歌人の斉藤茂吉さんはね、の奥さん照子さんは、茂吉さん夫に尽くすタイプではなく、はあ、およそ10年の別居もあったと。まさに水と油の朝ドラ史上最も不仲な夫婦をコミカルに描くというもので、でこれね、脚本が工藤官九郎さんなんですよね。工藤官九郎さんというと、朝ドラで言えばあまちゃん、15年ぶりの脚本を担当すると。へえ、いやもうちょっと私もね、朝ドラなかなか見られないんですけど、まあ過去のヒロインとか主演の人を見ると、そうそうたるメンバーでね、今大活躍している人ばかりなんですけど、あまちゃんなんていうのはもう随分前ですね。いやーそうですか、朝ドラがもう2年後のは決まるんですね。はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday Brand New Cruise.

はい、9時34分ですね、今日金曜日、花金どうですか皆さん。今日の夜とか明日とか明後日とかどんなご予定ですかね。私今週ちょっと忙しくて、今日はパルルンから東京に帰って、明日明後日しあさってのね結婚式の下準備をして、明日明後日は外苑前で結婚式の司会がありまして、で日曜日の夜のね最終便の新幹線で京都に行ってね、で月曜日京都で結婚式の司会があって帰ってくるというね。で6月はね毎週月曜日関西なんですよね。来週の再来週の月曜日が神戸で、で次の22日の月曜日が大阪というね、なんかね美味しいものでも食べてきたいなと思うんですけれども、なかなかね、そうは言っても次の日のこともあったりして、今回は、司会だけやって帰るような感じになりそうですけど、お天気がちょっと心配なんですよね。安定してないから、月曜日も雨だっていう話だし、この土日はね持つかもしれないけれども。さあ、ラジオネームゲーマーヒロンさんですね。コウタラさん、お口、おはようございます。今日は仕事休みで、おお、出かけるまでの10時頃まで聞いてます。早速今日のテーマ、高速道路。およそ20年前くらいに九州へ行った家族旅行を思い出しました。九州、東京から長崎まで自分一人の運転で嘘でしょ、長崎まで行ったの。いやーすごいね。どれぐらいかかるんだろうこれ。まあ、往復1000キロ、もっとじゃないの。そう、もっとでしょ。だって往復で言ったら、東京から長崎まで自分一人の車で高速道路を走破しました。往復1000キロを超えたと思います。1000キロどころじゃないんじゃないですか、往復で言ったら。運転

好きな自分にとっては全く苦になりませんでした。あ、そう。まあまあ、その余裕があればいいよね。時間に余裕があればね、休み休みで良ければですけれども、腰が痛くなったりお尻が痛くなったり背中が痛くなったりしなかったんですかね。まあいくら運転が好きだとはいえ、まあただまあ、あの旅行だからね、うん、仕事だったらちょっと辛いかもしれないけど、旅行でそんなにこうね縛られてないようなスケジュールであれば、ただ僕は長崎まで行く気にはならないけどね。向こうでね車借りたりっていうのはあるかもしれないけど、ね、7月になったまた私ね、高知、徳島高知っていう旅行に行くんですけど、あの最近乗り捨てができるからね、車もね。だからあのここで借りて次の日、まあ、そう、例えばあの今度なんかは徳島空港で借りて愛媛松江空港に返すんだけど、あとお袋とね来月エスコンフィールドに行くんですけど、新千歳で車借りて、でそのままエスコン行って、で札幌市内に泊まって、でその車で今度函館まで行って、すげ、これ遠いよ、すごい5時間ぐらいかかるけど、で函館空港に返すプランなんですよね。うん、だからまあそのやっぱ向こうでね電車乗り継ぎでね、なかなかあの大変だけど車だったらいいかなと思って、乗り捨てができるからね最近ね、最近っていうかまあ前からあるんだろうけれども、ゲーマーヒロンさんは長崎まで行ったという、また長距離ドライブしたいと思う今日この頃ですというリクエスト、これね11時台の最初でかける予定です。ユーミンは、うん、ユーミンたくさんいただいてるんですけども、11時台の最初だとゲーマーヒロンさんは聞けないか、すいません、もう森ちゃんがね CD 持ってっちゃってるんで、続いてこちらはラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、青木さん奥山さんおはようございます。私の主人は郵便屋さんです。今日も風が強い、強風ですね。今日今ね7メートル吹いてますよ。強風は何が飛んでくるかわからないんで苦手です。本当に気をつけないといけないし、あのベランダとかちょっと高いところのマンションのねテラスに住んがあるようなとこ住んでる方は本当自分のもの飛んでっちゃうからね、うん、気をつけてくれ。飛んでたものが人に当たったら大変ですから。さてテーマ、高速道路サービスエリア。はい、私が子供の頃家族みんなで夜のサービスエリアに行きカップラーメンを食べることが楽しみでした。あー、わかるね。なぜかあのカップラーメンの自販機がね、子供の頃ね家で食べたら、家で食べた方が絶対上手にできたり美味しいのに、やっぱああいうとこで食べるのが美味しいんだよね。子供の頃の私にはドキドキしてなんだか大人の世界に行ったような感じでいました。はい、では京都での結婚式の司会頑張ってくださいありがとうございます、そこのね京都の結婚式場、何度も行ったことがある結婚式場なんですけれども、なんかドレスコードがあってね、司会者も白い系の、ジャケットかシャツに黒いパンツでなんて言われてるんですけど、何着ていこうかちょっと迷ってるんですけどね。カップラーメンとか、サービスエリアにハンバーガーを作るね自動販売機もあったりして、子供の頃はそういうねカップラーメンは美味しいですよね。今食べても美味しいけどね。はい、私の主人郵便屋さんありがとうございました。ラジオネーム横横さん、幸太郎さん奥山さんクルーの皆さんおはようございます。我が家は9月の5連休に、あ、シルバーウィークかな、9月の5連休に四国岡山方面へ車で3泊4日の旅行を予定しています。何これは、ここから車で行くということですか、四国まで、主人と私息子の3人です。へえ、いやいやすごいね。息子は運転免許を持っていますが東京に住んでいて車は持たないので運転に慣れていないため、主人と私が交代で運転します。ここから、いやでやっぱちょっと大きめの車なんでしょうね、5人で行くっていうことはね。ご主人と横横さんと息子の3人か、3人でね、失礼しました、3人の息子じゃないのね、3人で行くの。なるほどなるほど、息子さん運転しない息子が一番運転しなきゃいけないのに、途中何か所のサービスエリアに寄ることになるか、それも楽しみにしています。まあなかなかね、
サービスエリアも昔と比べて本当に個性豊か

になってきてね、土地土地の色が出てますんで、それは楽しみだね。香川のコンピラ、これか、うん、ピコンピラでいいんだよね。長い階段を元気に登るにはなんとか足腰が持ちそうな今でしょうとウォーキングなどで、体力をつけていってきますという。いやーね、琴平宮か、失礼します、琴平宮ね、琴平宮の長い階段を元気に登る。まあまあ登った先には非常に景色が広がっているんでしょうからね、楽しんできてくださいね。9月の5連休混みそうだね、でもね私は四国は、そうそう、7月にね、また徳島、香川、愛媛に行ってきますけど、ラジオネームジジイさん、幸太郎様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。今日も出席できました、ありがとうございます。今回のお題が高速道路サービスエリア。サービスエリアというとやはり常磐道の守谷サービスエリアです。ここは外からも入れるので、元会社の時に近くに仕事で行った時にはお昼によく行きました。そうなんだよね、知らない人多いと思うんですけど、サービスエリアって高速道路とからサービスエリアに普通に入るのと、その外側からね違う入り口があって、そのサービスエリアだけ利用できる人もできるようなところが多いんですよ最近は。フードコートに外から入れるので何人かで行って、好きなメニューを食べて、何より高速に乗らなくても行けるので気に入っていました。守谷ですか。リクエスト曲はもうかかったかもしれませんが、ユーミン中央フリーウェイ、これはね11時台の最初だと思うんですよね。用意してます。台風の余波でまだ風が強いんで、高速道路は安全運転でお帰りください、ありがとうございます。続いてですね、山爺さんも言っちゃおうかな。幸太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。台風すごかったですね、家が壊れるかと思うくらいの風。ああそう、東京はねそこまで風が強くなくて、雨はすごかったんですけどね、こっち風が強かったですね。すごい風で落ち着きませんでした。小学校の頃に習った初夏の台風のコースって何だったんですかね。今の教科書を見てみたくなりました。さて今週のテーマ、高速道路ですが、学生の頃タイヤの耐久テストのアルバイトをしていました。耐久テストといっても決められたコースを運転して帰ってくるというもので、ただのドライバーです。コースは3種類あって、一般道の山道、首都圏の高速道をぐるぐる回るコース、東名高速を一往復するコースがあります。そんなバイトがあるんだ。コースはランダムに会社の人が割り当てるんですが、一度決まると 1,2 週間程度同じ人が同じコースを担当します。コースの中で東名高速が最も人気で、自分もこのコースが大好きでした。自分が好きだったのは、晴れた日に清水の由比あたりから見える海と、あの由比インターあるね、あのインターはすごい、海の目の前だよねあそこね、海と、富士山のコラボはまるで絵画のようで、今でも目に焼き付いています。それから当時金のない学生でしたんで、喉が渇いたりするとサービスエリアにより無料の、給茶器のお茶をで水分補給していました。そんな中、牧之原サービスエリアに立ち寄った時の、給茶器のお茶は他のサービスエリアとは比べ物にならないほど上等なお茶で、さすがお茶の名産地だけあってこだわりの強さを感じました。これは他のバイト仲間も同意見で、牧之原サービスエリアだけは素通りできないと言っていました。自分はもう東名高速を走ることは体力的になさそうですが、同世代が多そうなリスナー様の中で万が一東名高速を走る機会がありましたら、牧之原サービスエリアの無料給茶器のお茶をたしなんでいただけるといいなと思います。あ、これはいい情報だ。僕は結構東名高速行きますよ。10月かな、静岡の結婚式場に行くときは東名高速使うんで、富士川のサービスエリア知らない？あの観覧車があるやつ、これまだ出てこないけど、はい、山爺さんでございました、ありがとうございました。はい、曲ね、1曲がかかる、ボーイがかかるんだ。これはまさにね伝説のロックバンド、ちょっと時間がもうかんできたけど

0: Band Pod Engine, COJD.
1: 年から水戸ホーリーホックの本間浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: FM パラルン FM パラルン Friday Brand New Cruise。

0: はい、9時51分になりました。このスタジオからは最後のコーナーウィークエンドフライデーです。茨城県内や、水戸周辺で行われる、イベントをご紹介していきます。開催はまだまだ先なんですが、エントリーがね今日からというねイベントをご紹介しましょう。この間、ね、本間浩二 GM が出場したね、奥久慈の、ロードレースがありましたけれども、茨城県でね今度ね茨城最長茨城最高というね、ツールド茨城というのが開催されます。開催日は10月の4日の日曜日です。これはですね、県内7市市町村をですねで構成されているつくま市、土浦市、石岡市、笠間市、城里町、常陸大宮市、大子町で構成されるこの茨城県が策定されるこの第3次茨城県総合計画において、計画されるツールド茨城2026で、つくま市から大子町間の広域サイクリング、すごいねこれ。コースがねだーっとつくばからスタートして大子まで登っていくんですけど、これはオール130キロ、ハーフコースも設けられていますけれども、基本的にはね、フルコースは130キロ、ハーフコースが55キロというね、これはね10月4日大規模なツールド茨城が開催されることになりました。これね、6月5日金曜日、今日の夜の8時からスポーツエントリー、インターネットによりまして、エントリーがスタートということでございますんで、ぜひまだちょっとね練習期間もありますし、これやってみよう、ね、出てみようという方は、高校生以上の健康な方、はい、料金は4000円です。はい、オールコースが、4000円で、ハーフコースはね、つくばから笠間までの55キロが、3000円のエントリー費ということで、これ定員がありますんでね、ちょっと早めに、定員が結構少ないんですよ。なので なるべくこれ興味あるという方は早めに締め切っちゃいますんで、今日の夜の8時からエントリー開始です。インターネットで、ツールド茨城で検索していただければと思います。はい、はい、以上ウィークエンドフライデーでした。
1: え、この放送局 FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の
1: 番組
2: フライデーブランニュークルーズだよ。
3: ニトーズハレスミュージックステーション 76.2 FM。
0: さあ、今年63歳になられた今井美樹さん、布袋さんと結婚なさったのが1999年の36歳の時でした。たくさんのリクエスト、これ来るかと思ってたんですが、まだ来てないですね、この曲ね。この曲1997年リリースです。ということは布袋さんと結婚する2年前になりますが、作詞作曲は布袋さんが担当しました。ドライブの曲なのに起用された CM はなんとハウスの完熟トマトとナスのカレー、今井美樹ドライブに連れてって。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木浩太郎です。このお店では毎週1曲または2曲、私青木浩太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。先週先々週とブランデンブルク協奏曲聴いていただきました。今週もバッハ行きたいと思います。有名な曲ですよ。まずはね、 G 線上のアリア、もう聞いたことがないという人はいないと思いますけど、これ管弦楽組曲第3番二長調の第2曲アリアをバイオリニストのアウグスト・ウィルヘルミという人がピアノ伴奏付きのバイオリン独奏のために編曲したものなんですね。通称二長調から八長調に移調されているため、この曲はねバイオリン4本弦があります。その一番低い弦というね G 線というのがある、アー線とかいろいろあるんですけど、 G 線の1本のみで演奏できることに由来して G 線上のアリアと言われます。さあ2曲目がゴルトベルク変奏曲という、これはバッハが56歳の時に出版されました2段の、鍵盤のチェンバロのための変奏曲なんですね。まあ、チェンバロっていうのはピアノみたいなやつで、ピアノは叩いて弦を叩いてね音を出すんですけど、チェンバロっていうのは弾いて出すという、独特な音が出ますけど、バッハが音楽を手ほどきした作曲家であるオルガニストヨハン・ゴットリーブ・ゴルトベルクが不眠症に悩むヘルマン・カール・フォン・カイザーリンクという人のために演奏したと言われて、だからまあゴルトベルク変奏曲の名前がついております。まあ、ピアノが主流となった時代から20世紀初頭まで演奏されることこれ少なかったんですけどね、ポーランド出身のチェンバロ奏者、ワンダ・ランドフスカという人が、チェンバロ、モダンチェンバロ、これねもっと評価していこうじゃないかということで、また広まっていったんですね。まあ、カナダのピアニストグレン・グールとはレコード会社に反対されながらもデビュー版にこの曲を選択し、その結果世界的な大ヒットとなった、そんな逸話がある曲です。さあそれでは今日は2曲お届けしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハで G 線上のアリア、そしてゴルトベルク変奏曲です。

0: FM Volume CEO JP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise River
6: Footstyle。はい、皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
6: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
7: 山里江がお送りします。
6: はい、このコーナーリバーフットスタイル、
7: はい、
6: リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川又スタイルです。は
6: い、いや山里江ちゃんさ、はい、もう今週も素晴らしい、
7: はい、
6: ゲスト、
7: はい、
6: もうね、もう本当にスタジオ中がもうキラキラしちゃってますよ、う
7: ん、明るいですね。
6: ねえ、うん、ご紹介お願いします。
7: はい、今週はエステティックサロン&スクールボヌールの代表松本美智子さんにお越しいただいております。
6: おはようございます。
8: おはようございます。よろしくお願いいたします。
6: お願いします。
7: お願いします。
6: じゃあね、改めて自己紹介をお願いいたします。
8: はい、ありがとうございます。笠間、茨城県の笠間市で、はい、エステティックサロンとスクールをやっております、はい、ボヌール代表の松本美智子と申します。よろしくお願いいたします。
7: お願いします、はい、お願いします。
6: いや松本さん、はい、まあ、さっきのね打ち合わせとかでもちょっとびっくりしちゃったんですけど、これさ、あのアマゾンとかでランキングが1位

0: になってるどん底からの大逆転とかさ、
1: はいはい、
0: YouTube の女王の書籍、
1: はい、
0: を書かれた松本さん

0: YouTube をエステティックサロンを広めたいという思いでですね、はい、始めたんですね。2011年ってまだ世間が YouTuber ってこう騒いでない時で、はいはいはい、日本に来て、はい、で、Google の子会社に YouTube がなって、はい、見る人はいるけど投稿する人っていうのはまだいないという時にですね、うんうん、もういち早く動画が来るということで動画投稿をしておりました。
1: すごいですね。でそれをそのまあ YouTube のまあプロセスを本にし、はい、なさったんですか。
0: そうです、はい、ちょうど震災が東日本大震災があった時にですね、はい、借金3000万をして今のエステティックサロンを土地を買って建てたんですよ、
2: はい、
0: 建てて融資が3000万降り立ってなって、うん、自信がありまして、
2: はい、
0: 借金3000万どうやって返していこうみたいな、
2: うんうんうん、
0: まだ立ってないのに借金の返済が始まってしまって、
2: はいはいはい、
0: エステどころじゃないじゃないですか、はい、ね、でこれからどうしようっていう時にまた離婚もしましてね、同じ時期に、はい、借金3000万幼子2人を抱えシングルマザーになってしまったんですね。
1: それはどん底ですよ。
0: どん底ですよね。どうしようこれからっていう時に、
2: はい、
0: まあその時こうブログとかですね、うん、そういうので広げようみたいなのはあったんですけど、はい、でもどうやってこの腕がいいとかね、こう私のサロンは素晴らしいんだっていうこれをどうやって広げたらいいんだろうっていうことで、はい、でノーカットでですね最初から最後までエステをやっている動画を投稿したところ、はい、全国の方がですね見てくださって、うん、もうこの人にお願いしたいということでエステの予約が埋まっていったと。1年半で V 字回復しまして、
2: うーすごい
0: 借金も完済いたしまして、そのやり方をですね本にまとめて販売したところ、 Amazon ランキング1位、部門4冠達成ということでですね、はい、
1: これでもね松本さん、今このラジオを聞いてる皆さんが、
0: はいはい、
1: 今からねまたアマゾン検索で YouTube の情報で、ね、
0: うん、
1: また売れ出しますよ。
0: ありがとうございます。今ねたくさんいい両本がね両書がたくさんありますので、うん、私の方はねちょっともしかしたら一昔前な感じかもしれないんですけど、今見てもね、うん、今の方たちが投稿しているようなものをですね、うんうん、先駆けとして書いてたのがね、私は本当にこれは、はい、お手紙とか届くんですよ、
1: うん、
0: DM とか、うんうんうん、参考にして、はい、会社がね、うんうん、塗料屋さんが儲かったとかね、畳屋さんが V 字回復したとかっていう感謝のお手紙をいただくんですけれども、うんうん、本当にこの本をね生みの苦しみだったんですが、
1: うん、
0: やっぱり出版してよかったなって今ね思ってます。
1: なんかもうね、まあ、言うまでもなく講演会とかもきっとやられてるんだと思うんですけれども、はい、まあ、そんな松本さんが今ね、
0: はい、
1: まあ、エステティックサロン&スクールであるとか、
0: はい、
1: で先ほどちょっと打ち合わせでなんかキッズの応援をしてると。
0: はい、そうなんです、
1: どういう内容なんですか。
0: 地元でですね笠間市って栗がすごく特産品なんですけれども、その栗と地元の子どもたちをつなぎまして、うんうん、地元の子どもたちと一緒にですね、うん、会社をまあやろうじゃないかということで、はい、それで株式会社笠間キッズ応援部というですね、
1: うん、
0: みんなのおいしいが子どもたちの役に立つっていうことで、はい、寄付をするのをありきで立ち上げた会社というのを今やっております。皆さんが美味しいとこを食べていただいた栗のお菓子をですね、はいはい、地元の企業様と一緒に子どもたちと一緒に作りまして、
1: うん、
0: それを販売した収益を子どもたちの教育の方に使ってくださいということで寄付をしている会社を今やっております。
2: 素晴らしいですね。
1: こんなになんかすがすがしいぐらい、うん、なんかパッションが、
0: パッション、はい、
2: パッション、
1: そう、ちょっと話が
2: 溢れてます
1: ね、あちこち行ってしまうんですけど、これちょっとお名刺見たら、
0: はい、
1: パッションリーダーズって書いたんですけど、
0: はい、
1: これはその株式会社の先ほど言った笠間キッズ応援部にやっぱどっかこうリンクしてるんですか。
0: そうですね、このやっぱり私と言ったら、松本美智子と言ったら、もう何がなくてもですね、パッションは誰にも負けないんですね。
1: そろそろ選挙出た方がいい
2: ね。すごい、
0: 誰にも負けない、もうパッションで でやっぱり生き延びて

0: きたっていうのがありまして、唯一ですね、日本で今経済産業省が唯一講演している、はい、あのパッションリーダーズという団体が、経営者の交流団体があるんですけれども、はい、そこのですね、参事という役員をさせていただいておりまして、そうなんです、実は今日あの、まあ、あの表彰式だったんですけど、そちらを受けてですね、はい、こちらに出場させてもらっているんですが、はい、
1: 今これちょうど、まあ、ラジオね、収録なんですけれども、はいはい、この収録日が実はね、はい、そのパッションリーダーズの表彰式と、
0: はい、そうなんです、はい、
1: その表彰を蹴
2: ってでも収録に来てくださった、
1: はい、マーサー川又との、ね、この収録にね、
0: そうです、
1: パッションでかけ
0: て、パッションで
1: ね、もう、はい、いやもう圧倒されたな本当に、はい、いやね、まあ、そういう松本さんがさらにね、はい、まあ、これからの未来をどういうイメージで描いているのかなって、はい、もし ありましたらお聞かせいただきたいんですけれども、はい、
0: このパッションリーダーズもそ の役割の一つなんですけれども、はい、と思って私は役員をやっているんですけれども、うん、中小企業って、うん、97% なんですね、日本国の中で、うんうんうんうん、この 97% が元気になっていけばですね、たくさんの税金を納めていけばですね、うん、日本が元気になる、パッションにあふれるということでですね、うん、その皆さん の眠っているパッションをですね、うん、引き出してですね、もう世界にと、うん、こう出していけるような日本の特産品ですとか、うん、そういったものがたくさん、日本にはいいところがたくさんありますので、うんうん、それをですね、外に向けて発信できるような活動をやっていきたいと思っております、う
1: んうん、いやなんかね、松本さんがなんかね、日本の未来に見えてきた
0: ぞ。ありがとうございます。そうですね、はい、
1: やっぱりさ、まあ、男性女性とかではないって言いながらも、うんうん、やっぱりね、この女性の力、まあ、もちろん山根ちゃんもそうですけれども、この女性、あ、今ディレクターもそうですけれども、
2: はい、みんな女性ですね。
1: 考えてみたらさ、このスタジオの中、はい、マーサー一人だけなんだ ね男性って、ですからそれぐらい今女性活躍社会の中で、はい、なんかね、フラッグシップに松本さんなっていきますね。
0: ありがとうございます
1: ね、なんか喋ったらね、あっという間に時間が迫ってきてしまったんですけれども、最後にリスナーの皆さんに何かこう一言メッセージがありましたら。
0: はい、皆さん、もう梅雨が始まります。負けずにですね、パッション、元気、明るさで乗り越えていきましょう。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 今週はエステティックサロン&スクールボヌールの代表松本美智子さんをゲストに、マーサー川又と山里恵がお送りしました。
1: 生を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイル。
2: 最後の曲はビーズさんの It's Raining を聴きながらお別れです。バイバイ。

0: 久しぶり、
1: うん、
0: 元気元気。写真届いたよ。そんなことないよ、ちゃんと写ってたから。いつ髪切ったの？似合ってるよ。本当だって。仕事は忙しい？こっちは相変わらずだけどね。さっきからね、雨が降ってるよ。

0: そういえばあの時計直した？
1: そう、よかった。
0: 結構気に入ってたもんね。うちにあるやつ？
1: 元気だよ。
0: 時間全然狂わないし。
1: うん。
0: あれ？今なんか飲んでる？
1: うん、
0: コーヒー飲めるようになったんだ。
1: じゃあ今度一緒に飲める？

テレビはね、今ニュースのチャンネル、日本人と外人が握手してる。なんかいいことあったんじゃない？音消してるからよくわかんない。あ、デビッドボーイ借りたまんまだね。いいの？そういえば昨日渋谷通りかかった時、あの映画今3本立てでやってたよ。また見たくなった。聞こえてる？あの絵？

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: 簡単神様はぁ、6月になっちゃったんですけど、いいこと続きますかね。
3: はい
4: はいちょっと待って、はい
3: 続きます。
4: いや、よっちゃん、ちょっとあんたもう6月4日だよ。
3: いや、虫歯予防デーだから。
4: まあ、暦で言えばよ、うん、もう梅雨時期だよね。
3: そうだよ、もうね、6月なんかこう、6月って聞こえてくるともう、ああ梅雨だなって、もうすぐピンといくもんね。梅雨だな、
4: なんかさ、1月から5月まで、うん、7月から12月までのこの間の6月ってなんか不思議な月だよね。
3: そうね、
4: 私にとってはね、
3: うん、そうね。で、祭日もないでしょ、お休みが。
4: そうなの、びっくりやがんね。
3: そう、うん、なんだかもう体力も落ちっかなみたいなね、時期だよね。う
4: ん、でなんかこれムシムシムシムシしてよ、うんうん、なんかげんなりしちゃって、うんうん、で食欲もなんだらね、うん、冷たいもんばかり口に入れて、体力が上がりつきだな。
3: そうだね、そうだね。
4: ここでガンの元気つけるがねえと夏乗り切れねえぞ。
3: いや本当、うん、私は最近、うん、疲れた時にはとか、うん、今日は一日頑張んなきゃっていう時は梅干し食べと元気なんだ私。
4: ああ素晴らしい。そういえばさ、いつだったら梅ジュース作ってくれるって言わなかったっけ。
3: 忘れてた。
4: 梅ジュースいいんだわなんつって言ってたけどね。
3: 忘れてた。じゃあ今年持ってるんだ。今年持って
4: る。それもう何年も前だからね。
3: そうだわ忘れてた今。
4: まあいいよ、よっちゃんのことと私のことだから、うん、気にしなくても。
3: おいしくできたら持ってくからね。
4: だね、うん、まずかったらいいねから。
3: そうだよね、うん、まずかった、うん、そうだよね、おいしかったら持ってくね、うん、そんで加護先生、うちらにも希望が見えてきました、
4: うん、希望何、夢大使か何、あやみ大使、
3: あのですね、
4: 言ったけど、なれんの。
3: あ、ごめん、終わっちゃったあのね、
4: 何、
3: あの、夜のピクニックって知ってっけ、あの水戸一高の歩く会の話
4: 知ってるよ。
3: 知ってるでしょ、うん、あの、うん、オンダリックさんの小説、
4: そうそうそうそう、
3: 夜のピクニックね、
4: うん、うん、有名だ
3: よ。あれが、今年の秋に音楽劇をやるんですよ、また。
4: あ、芸術館で
3: と、これがね、今までは、うん、私前見に行った時は ACM 劇場で見たんですよ、
4: うん
3: うん、だけど今回は3度目、うん、2016年と2020年に上演されて、今度3度目は会場を ACM 劇場から市民会館の大ホールになるんだって。
4: 大ホールの方に移すんだ、
3: う
4: ん、
3: そうなの、
4: うんうん、
3: で、この夜のピクニックの群衆やコーラスを担当する一般の出演者のオーディションがあったんです。もう終わっちゃいました。
4: あったんだよ、あれだったよ、
3: あったんです。
4: これからあるよって教えてくれなかったら行けないよ。
3: だからね、これしくじった
4: よっちゃん、
3: うん、
4: 私は多分無理だと思う。
3: え、そんなことない。
4: あの、
3: 何、
4: 声が出ねえんだわ。
3: いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、まだ受けても
4: なんだよ。
3: ごめんごめん、受けてもないし終わっちゃってるし、うん、オファーもかかってないから大丈夫だよ。ただ、
4: うん、
3: これ私注目が10代から70代の42人が参加したっつうんだもん。
4: いいね、私、そっちの年だから。
3: いや、入れるでしょ、うちらも。で、ね、10代から20代の42人が参加して、思い思いに高校生を演じながら力強く舞台を歩いた。10代から70代が舞台、歩ったんだよ、高校生になって。
4: 高校生でしょ？ なんで私制服似合うよ考えてみ。
3: ちょっとちょっとダメだよ、小僧出したら。
4: あの高校の時の制服持ってるし、うん、あの娘の中学校と高校の制服着てっかね、たまに。いや
3: 着れるよ着れるよ、うん、着てる、うん、今着てるっつった、
4: 着てっかね、たまに
3: 着てんの、うん、いや外出ちゃダメだから、
4: なるんだよ、
3: 出ちゃダメだからね、外、
4: うん、
3: 外出ちゃダメだよ、
4: 近所迷惑だから。
3: もしただもしどうしても出たくなっちゃった時は、うん、小僧出しちゃダメだからね、小僧、膝小僧、あれでバレっからすぐ。小僧、
4: 膝小僧、私結構ツルンツルンしてっと。
3: 何を小僧、
4: うん、だけど芝っぽい。
3: そうでしょ、ダメだ、ツルンツルンだってダメだよ。あのもう目閉じてみ、目閉じてきてるみたいな感じでこうたるんでくるでしょ、小僧が、
4: ね、ここに膝に目があるみたいな感じだよね。
3: そうでしょ、そうな
4: って小僧じゃなくて目だよね、膝目になっちゃう。
3: ダメだがんね、これダメダメ。
4: 出るよ。じゃあでもか、なんか制服ってさ、うん、なんか憧れじゃないのよ、ちょっと。
3: そうだよ、ね、そうだよ。
4: でもそれを、うん、あの芝居だったら着るっていう。
3: いやだけど大丈夫だよ、これ夜ピクニックはほらジャージだから、ジャージ、ね、歩く会だからジャージだから。
4: だったら今でも履いてるから大丈夫ね。
3: いやそうだけど、名前、いやもう無理だよ、やっぱり高校生は無理で、少しも背中曲がってるし、少しもこう背中が曲がってっから、うちらもうそろそろ腰とか。
4: だって私一緒にしたい、私ピンピンピンしてっから
3: ね。本当に足、
4: い
3: やあれだがんね、そうは言ったってみんなの歩きに合わせていかなきゃなんないから、絶対歩けないから。
4: まあな、こ引っ転ぶわな。
3: そうでしょ、間違いない。しかもさ、うん、夜のピクニックの群衆深夜コーラスを担当する一般出演者だから、
4: だから歌いながら動くしな、ジョコジョコしたよな。
3: いや歌はダメだわ、歌はダメだよ、
4: うん、じゃあ歌って、その場で立ってで歌ってるだけだったら、うん、なんとか歌えることもあっかもしんねえよ、なんとかだよ、うん、だけど動いたりなんかしてはぁーとかやってたら、うん、あ貧血を起こして倒れちゃう、う
3: ん、いやそうだよ。で絶対ふざけんじゃん、うん、うちらの場合は絶対ふざけんじゃん。
4: 何ね、私悪いけどよっちゃんと違うよ。
3: 何がよ、
4: そういう時になったらちょっと真面目にやっかんね。
3: いや絶対さ、なんとかかーとか言ってから、絶対なんとかなんとかかーとか、
4: まあ、自分は絶対かもしれないけど
3: かーとか絶対やってから、
4: 何分間かは真面目にやる
3: 何分間か、何分間か、うん、これでもね、やっぱりあの自分も歩く会に参加したって人とか、うん、そのオーディションに来た人ね、うん
4: うん、あ、いや卒業生でね、
3: そうそうそうそう、で、うんうんうん、親として歩く会を支えてきたとか、
4: うんうん、
3: いろんなバックボーンを持つ人が参加したらしいよ。
4: なるほどね、うん、ま、それの方がいいわ。
3: そう、もちろん
4: 私がふざけたおばあさんが言っても何の足しにもなんなかったかもしれないわ、
3: まあうん、でもね、前回舞台に見に行った時はあの、うん、近所の応援の人の役とか、うんうん、そういう役柄もあったから、あの、うん、沿道で応援するおばあちゃんの役とかそういうのっていいんじゃないの。
4: まあそれぴったりじゃん、
3: 私座ってるとか
4: 生ってる、
3: 生ちょうどいいよね、うん、ちょうどねいいと思うよ。それであれ一校って、まあ劇場ではあれかもしんないけどね、その年によって第5コースとかなんとかコースって分かれていくから、だからこうその時の地域地域の人と応援ね、いいよあれ、応援する人も大事だから、そういうのでも呼んでくれればいいのに、
4: ね、その沿道の人たちとかね、そう近所の人たちとかね、
3: そう呼んでくれればいいのにね、
4: うん
3: ね、映画もやった
4: からね、まあ、今からでは遅がって、
3: もう遅いよ、だって終わっちゃったもん、23日だもん、
4: だってもう練習始まってっていうもん、
3: 始まってんじゃない、
4: うん、
3: 始まってんじゃない。
4: でもあれだね、うん、その70代の方も素晴らしいね。
3: いや本当だよね、
4: チャレンジしようっていうのはね、うん、素晴らしい、うん、
3: あのね、この歩く会にその卒業生とか親とかも加えて原作小説のファンの人とか、
4: うん、うんうん、うん、
3: あと演劇愛好家の人とか
4: いるね、うん、昔そういうことやっててさ、
3: うん、
4: ある程度年齢落ち着いてさ、全てのことが終わって、うん、時間ができたからもう一回やってみたいなんて人は山ほどいかんな、
3: いるよね、うん、でそのこうなんていうの、お、うん、と自分たち仲間内でさやってて、うんうん、じゃあこれちょっと出てみる、大きい舞台に立つチャンス、
4: いいことだわ、
3: いいよね、うん、いいよね、
4: なかなか体験できないもの、
3: いいね、私さ舞台に立っちゃったらもじもじしちゃうかも、
4: うん、
3: もじもじしちゃうかもしれない、
4: あんたはそう自分で今言ってっけど、うん、イラとなったと残飯になったら力発揮出す女だからしっかりやと思うよ、うん、
3: いや加護先生だって
4: 私は結構目が点になっちゃって、うん、フリーズしてかもしれない、
3: そうけ、 でもなんか、でもな、加護先生真面目な顔して右行ったっつってのに左とか行ってそうだよね。
4: あ、そうね、手と足が両方一緒に出ちゃったりとかね。
3: でそれ追っかけてって2人でこんがらがっちゃってとかね。
4: あのなんか大目玉食らっちゃって、そうそうそうそう、もうこんな感じですとか言われちゃったりとかね。
3: てか加護先生、終わりだ、終わり終わり、
4: 終わりだね、もうね、うん、はい、
3: またね、
4: どこなどもよろしく。
3: はい、イバベン単語加古先生。
4: はい、
3: 今舞台に立つとしたら誰と共演したい？
4: んーがね、あの CM に出てる大地真央かな。タイマンハット。
3: 私、
4: うん、
3: 私松平健。
4: 松平健、なんで？
3: なんか自分の顔がちっちゃく見えそうじゃね。
4: なるほどね。
3: 加古先生、
4: はい、
3: 今舞台に立つとしたら誰と共演したい？
4: んーだね、 CM に出てる大地真央がな、タイマンハット。
3: 私はね、松平健、健さんだな。
4: なんで？
3: なんか私顔ちっちゃく見えそうじゃない？
4: それはそうだわ。
3: え、
4: うん、
0: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。

杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲丈さんの言葉をお届けしていきたいと思います。まず最初です。自らに与えられた体と心で私たちは人生という道を歩いていかねばなりません。体は食べ物で育っていきますが、心は出会った人、物、ことによって磨かれ成長します。私はこれらを総称して人生の肥やしと呼んでいます。その肥やしから栄養を頂戴して心を豊かにしていくのです。現代の日本はこれまでの歴史の中で最も飽食です。また医学の進歩も伴って体の整えは日々充足度を増しています。その反面、人との接点が気薄になったことから学びが減少して心は貧困状態にあると言えます。時ですよね。北区教に学ぶことの少ないようなこうした人は、ちょうど目牛のようにただいたずらに成長するのみである。彼の肉体は日に日に肥え勝ってくるけれども、しかし彼の知識は決して向上していくことがないと説かれています。体と心を共に豊かにすることが何より重要、それを忘れてはなりません。心と体って切り離して考えたことがありませんでしたが、体はね、大きい人、小さい人、太ってる人、痩せている人、それぞれがあります。それは体質もあるでしょうし、栄養の取り方もあるでしょうし、で自分はどうなのかっていうと、やっぱり美味しいものがあると食べてしまうっていうところがあるので、ある程度は仕方がないかなって、反省しつつも、諦めてるっていうところがありますけれど、でも心の問題というのは、これはね、切実に思います。例えば私たちのお仕事ってこうやってラジオを通していろんな言葉、メッセージを伝えていることですが、この喋るということは、その人となりの癖っていうのが正直に出てくるものです。どんなに隠していても、心の端々にちょっとしたところで、って思わせるようなところが出てきます。例えば、意地悪な人は意地悪な喋り方を、甘ったれさんは甘ったれた喋り方を、自己中さんは自己中、自分さえ良ければみたいなところがあっちこっちに垣間見えるような喋り方をしています。じゃあ、心が豊かな人ってどんな人なんだろう。よく無欲の人なんて言いますけれども、欲がない人なんて世の中にはいません。こうなりたい、ああなりたい、こうしたい、ああしたいっていう思いはみんな持っていると思います。でも、その方法っていうところで考えなければなりませんよね。人を蹴落としてまで、人を突き飛ばしてまで、人を足蹴にしてまで、自分は高みを目指していくのか、それとも他の人と切磋琢磨しながら、私自身は何て言うんでしょうかね、他の人と比べるっていうことがあまりありません。人は人、我は我だから、そして何もかもが優れてるはずないですもん。ここはあの人よりちょっと勝ってるかもしれないけど、ここはちょっと足りてないっていうところがたくさんありますもの。でも、だからといって、じゃあその人以上に蹴落としてまでなってやろうと思ってもなれません。どうやったらいいのかって、日々研鑽を積むことは大切なことですけれど、人と比べて人を蹴落として上に行ってやろうなんていうのは、またその上の人が出てきますから、同じことの繰り返しになってしまいます。それだったら、自分のいいところ、そして足りないところをよく分析して、いいところは伸ばし、足りないところは補う努力をしていくっていうことの方がよほど大切なことだと思います。そうやって自分自身のことを一生懸命鍛えていくからこそ、心も鍛えられていくんではないかなと思います。人のことを悪く言ったり、 それから羨んだり妬んだりっていう人がたくさんいますけれど、それは自分に自信がなさすぎるからですよね。自分にだっていいところがあるはずですもの。自分のいいところはどこですか？よくいろんな人に私は聞いたことがあります。そしたらどこもありませんって言う人がいるんですよ、結構。でもどこもよくありませんって言っても友達いるんでしょって言ったら、まあ友達はいます。じゃあその友達はどうして友達でいてくれているんですかっていうことですよね。我慢してまで友情は続きません。どこかにその人のいいところがあるから、まあ妥協してって言う人もいるかもしれませんけれども、その人のいいところがあるからこそ自分と会うから一緒にいよう、友達でいようって思うんじゃないでしょうか。ああそういえばこの間 2,3 回会っただけで私はあなたの親友よねってお互い言い合っている女子高生がいました。2,3 回会っただけで親友になれるんだ、今って本当になんか簡単に親友になれるんだねって思わず口に出してしまいましたけれど、親友なんてそんなにちょっこらちょいとできません。私自身だって親友はっていうと片手にも及びません。長いこと人間やってきているつもりですが5人もいない親友は。そのうちの何人かは広島にいて、まあ、連絡は取り合っていますけれども何年も会うことはありません。でもやっぱり心が楽になる、解放される、そして自分が足りないところを指摘してくれる、それがとてもありがたいと思えるから私は付き合っていられるんだなっていつも感謝していますが、親友になるってそんな簡単なことじゃないと思うんです。でも友達でいてくれる、その友達は自分のどこを好んでいてくれるんだろうかってしみじみ考えてみるべきだと思いますよね。心を鍛える、人生の肥やし、何なんだろうかってよくよく考えてみましょうよ。そして一回しかない人生ですから、ああダメだったな、あこうしたいけれど無理だななんて言わないで、一回しかない人生だからこそ最後を迎える時に、ああいい人生だったな、自分の人生に悔いなしって思って別の世界に旅立てるように、充実した時間、人生を過ごしていこうではありませんか。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

6月5日の金曜日です。1170回目フライデーブランニュークルーズ、朝の7時からやっております。今日はね、朝の4時ぐらいにうちを出発して常磐自動車道を上がってきたんですけれども、綺麗なね朝焼けと日の出が見られて、あ、今日はいい天気なのかなと思ったら、あ、曇りですね、ずっとね。まあ天気予報でも曇りって言ってたなと思って、今日の日の出が4時19分、日の入りが6時53分で、明日からですね、あの二十四節気の一つの芒種という、期間に入るわけで、あの二十四節気っていうのはその日が、二十四節気の日というわけじゃなくて、そこから次の二十四節気までの期間を言うんですね。芒種といってね、稲とか麦とかの先の尖ったものの、なんだ、種がねこう育つみたいな、ちょっとよく分かりづらい、あのちょっと地味な二十四節気が明日から、まあ某所に怒られますが、明日から、6月の20日までの期間を某所と言って、で6月の21日は夏至なんですね。夏至です。はい、日が一番長い日がやってきます。まあということは梅雨ももうやってくるわけで、まあ関西、西日本なんかも軒並み梅雨入りしてるんですけれども、関東地方もどうやらこの週末か、週明けの月曜日が梅雨明けということになりそうですね。今日の天気はまあちょっと今明るくなってきましたけど、雨の心配は今日はなさそうで、明日も大丈夫かな。明後日のね日曜日が午後から雨で、月曜日が降水確率が 100% になってます。まあ日曜日の午後とか月曜日に梅雨入りするんでしょうね、関東甲信地方もね。水戸放流区の試合が明日あります。明日は天気良さそう。今日の予想最高気温が21度、明日が23度で、日曜日も23度と、まあ過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけど、ちょっと今日ね風が強くて、どうだろう、今強風注意報が出てますね。朝から今日は強風注意報、波浪注意報が出ておりまして、まあ強風高波に注意喚起なんですが、現在風強いんですよ。 6.7 メートル北北東の風が 6.7 メートル吹いてまして、朝も風強くてね、まあそんなね車運転してて感じるほどじゃなかったんですけど、車降りたら、いやなんか風も冷たいんですよね、北北東の風だから、北寄りの風が 6.7 メートルって言うと結構肌寒くて、今日私は半袖着てきちゃったんですけど、長袖でちょうどいいかな。風はこのままですね収まらず、夕方夜になってですね、ようやく4メートル3メートルになってくるんですけど、午後もね6メートルで、夜の8時9時でも5メートルの風が吹いてます。今日はちょっと荒れた天気と言っていいでしょうね。で風は明日収まって気温がちょっと上がって、明日の最高気温が23度。明日水戸ホーリーホークの試合がケーズ電機スタジアム水戸であります。明日何の試合かというとね、このまあ J1 になって、あの J1 の、地域リーグラウンドという特別大会やってます。で、あのこの間、イーストウエストと終わったんですけど、その順位をね、最終順位を決めるためのプレーオフラウンドというのをやってまして、イーストとウエストで10チームずつかな分かれてるんですけど、まあ、当然あの水戸ホーリーホークはイーストに属してて、ウエストも10チーム、まあ、全20チームでそれぞれ分かれてやってるんですけど、水戸ホーリーホークは、今回ねイーストの9位になったんですね。なのでウエストの9位と戦って、まあ、全体の順位を決めるものなんですが、残念ながらこの間の、プレーオフラウンド第1戦、ホーム&アウェーの長崎のアウェーで、0対1で敗れてしまいました。で明日今度ホームで長崎迎えてやるわけですけど、明日ね、まあ、2対0とかでね、まあ、勝てばいいんですけれども、敗れると、まあ、また順位が最終順位が落ちるということになりまして、まあ、最初はね、出だしは水戸ホーリーホークが J1 でどうなのかなっていうところで心配しながら入ったところを、いけるんじゃん、やれるんじゃん、お、なんだ全然互角じゃんと思っていたところ、そんなに甘くはなかったというのが、まあ、アントラーズ戦あたりからですかね、5月6日ゴールデンウィークの、アントラーズ戦からですね、レッツ、ヴェルディ、フロンターレというふうに負けて、負け続けております。
明日勝ってほしいね、せめて最後ね。うん、はい。でプロ野球もセパ交流戦が今日から4カード目ですか、私も今日は埼玉西武ライオンズの黒いユニフォームをね着てるんですが、西武がね強いですね久しぶりですね、この西武が強いねっていうのが、4年5年ぶりぐらいからかな。ずっと前昔あの西武は強かったんですけどね、ここは暗黒の 3,4 年に突入している中ですね、ようやくあの本来のというか、強い西武を取り戻して、私もあの毎晩プロ野球ニュースを見たりなんかして楽しんでるわけですが、さあ6月5日金曜日1170回目、この後フライデーブランニュークルーズは1時半までぶっ届けで続けていきます、ぶっ通しで続けて届けていきますが、今日はね、ゲストが1時台でね、アートタワーライブ、山本さん、水戸芸術館の方をお招きするほかですね、テーマは今日はですね、あの2週間前にテーマ自転車サイクリングっていうのをやりました。あのサイクリング日和ですね、サイクリングシーズンですねというところからの今回はドライブシーズン、高速道路、有料道路、サービスエリア、ドライブイン、道の駅と、皆さん、まあ、ほとんどの方がね免許は持って運転されているんじゃないかな、この辺りの方はと思いますが、好きなドライブコースとか、かつてドライブで起きたハプニング、忘れられない思い出とか、長距離ドライバーの方からのメールもさっきありましてね、まあ、もう本当行ったことのないようなところ、1日1000キロぐらい走るとかねそんな話もありました。ドライブインでのスイーツとかグルメ、まあ、いろいろな、ね、楽しい思い出もお待ちしております。まあ当然リクエストはドライブに行きたくなるようなとか、車ドライブしながら、流したい曲なんかもお待ちしております。1曲目はですね、後半

の1曲目なんですが、これはね、ジジイさんやサソリ座のババアさん他リクエストたくさんいただきました。朝からたくさんリクエストいただいてますよ。ユーミンの地元八王子を通る中央自動車道を歌ったハイウェイソング、1980年の作品です。松任谷由実、中央フリーウェイ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。
5: どん天っていうんですかね、こういうのね、風が強いな、ちょっとね、これ台風の影響かな、現在6メートルの風が吹いております。強風にご注意ください。さあ11時11分、1が4つ並んでおります。6月5日の金曜日、フライデーブランニュークルーズ。続いてはラジオ県だよりです。茨城フードドライブキャンペーン。お、今日のテーマドライブですが、ちょっと車とは直接関係ないんですけれども、このフードドライブという活動を皆さんご存知でしょうか。これは家庭や職場で使い切れない食品を集めて子ども食堂や生活に困っている方へ届ける活動なんですね。ご家庭や職場で使い切れない食品、まあ、ついつい

で買いすぎちゃったりね、あこんな使わなかったとかね、食べきれなかったと、これを子ども食堂や生活に困っている方へ届ける活動のことをフードドライブと言います。茨城県では6月1日の月曜日、さ今月の初めから今月いっぱい30日の火曜日まで県内一斉に食品の寄付を募集しております。特に夏休み中は給食がなく毎日の食事に困るご家庭もあるんです。あなたのまだ食べられる食品が誰かの暮らしを支えます。皆さんの温かいご支援をお待ちしております。詳しくは県ホームページ、または茨城フードドライブで検索してください。今日のラジオ県だよりは茨城フードドライブキャンペーンのお知らせでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあ1時13分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日もですね朝の7時からやっております。7時から3時間の10時までがディレクター奥ちゃんと一緒にパルルンの本社スタジオ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオでお送りしてまいりました。そして、生放送が1年中断の10時から11時までは録音番組をお楽しみいただきました。どうですか、聞いていただきましたか。今日のね、クラシックはまだ今日もバッハだったんですけど、G 線上のアリア、ゴルトベルフ変奏曲2曲お届けしました。で、リバーフットスタイル、茨城弁でごめんなんしょと続いて、スタジオ変わってここは水戸駅南口です。ガラス張りになってますね。サテライトスタジオなんですけど、外を見るともう街路樹がもう本当にあのすごい揺れてる。で、皆さん着てる服はね、だいたい長袖ですね。やっぱ今日はちょっと半袖は寒い。長袖の方半袖あんまいないね。さあこの1時半までディレクターは森ちゃんと一緒にお送りしていきます。今日のテーマは高速道路サービスエリア道の駅。まあ子どもの頃のね、サービスエリアというと、まあどこ入っても同じようなメニューで、うどん、そば、カレーでソフトクリームあったかな、フライドポテトとかですね、まあそういったアメリカンドッグとかそんな感じで本当に社食みたいな感じだったのが、いつからだろうね、サービスエリアがもうガラッと変わっちゃって、もうサービスエリアに行きたいみたくなっちゃって、まあ、さっきもリスナーの皆さんからいただいてますけど、その高速道路に乗ってなくても一般道の裏からねサービスエリアだけ利用できるとこも増えていて、まあ、グルメ、土地土地のね、地産のこう野菜だったりとか、こう農産物とか お土産とかもういろんなものが売ってて、まあなんか買いそびれちゃったけどサービスエリアで買えばいいよねみたいな、充実してるし、フードコート、最近ではシャワーなんかありますからね、多分長距離ドライバーさん向けの、シャワールームがあったりとか、あとは宿泊施設があるとこもあるんですよ。いやー僕ね、あれがあったらいいなと思って、足つぼマッサージとかね、その簡易整体があればいいのにな。いや本当にあれだけは見たことがない。あるのかな、どっかにあるサービスエリアあるのかな。俺はまだ今まで一回も見たことがなくて、ほんと20分間くらいこう足つぼやりたいとか、ふくらはぎ、ほらアクセル踏んだりブレーキ踏んだりして、やっぱ疲れるでしょ膝下っていうのは。でほら乗ってる人だってさ、エコノミー症候群じゃないですけど、後ろにずっと乗ってた人なんかはさ、こうね血栓たまんないようにこう降りて運動しましょうなんてありますけど、足つぼとかね、あのあったらいいなと思うんですけど、僕は今まで入ったサービスエリアではまだ見かけてないんですけど、これからちょっと増えるといいなと思ってたりして、まあ、そういったサービスエリアネタたくさんお待ちしております。ファックスは 029-307-8055、 メールは fm76@fmparlun.co.jp。 メール送りたいんだけどちょっとメールアドレス覚えらんねえやっていう方はね、ひらがなでパルルンと検索すると、まあ、SNS 出てまいりますので、メッセージフォームご利用いただいて初メールも大歓迎です。ラジオネーム、こちらはですね、ハマレオさん、ハマレオさん、昨日ラジオでライオンズ戦を聞きながら、私はダゾーンで見てますけど、ライオンズ戦ね、U-NEXT でベイスターズの試合を見ていて、8回表に7点目を取られたところで見るのをやめたのをめちゃくちゃ後悔している自分です。これ

判定覆り1点が認められ、 DeNA が奇跡の7点差をひっくり返して8対7でサヨナラ勝ちをするというとんでもない試合を起こしました。まあ、最近こういうのありますよね。中日もそんな負け方したのがつい最近ありましたし、野球は何があるかわからないですよね。って書いてありますね。浜亮さんも野球とはわからないものですねと。そういや去年の草野球最終戦、最終回に5点リードをひっくり返されたことあったな、自分がピッチャーで。それに加えて今年の草野球開幕戦は最終回に9点差をひっくり返したんだけど、野球は最後までわからない、分かっていたはずなのに気を取り直して。まあ要するに、まあ点差云々よりも、あのサッカーもそうだけど流れっていうのがありますもんね。試合の流れ、ワンプレーで何かこう向こうに流れがいっちゃった時は止められないという、これがスポーツの怖さですよね。さあ学生時代、上信越自動車道が佐久まで、その後小諸まで、さらに長野市内までつながったのは感動でした。これオリンピックの影響ですよね。薄い峠を越えるのがめちゃくちゃ楽になりましたから、ただ思い出すのはその薄い峠区間が片側1車線の2車線道路だったことです。オリンピックに間に合わせるためだったとはいえ、観光シーズンのみならず土日祝日の八風山というんですか、八風山トンネルはまさに渋滞時刻でした。まあ、とはいえ社会人時代、長野から埼玉に帰る時期には下り線が、埼玉から長野に戻る時期には上り線が渋滞していたんで、自分的には渋滞に引っかからず反対車線の大渋滞を生温かい目で見ながら走っていた記憶があります。5年前に石川県に旅行した際、全線走破しましたが走りやすいいい道ですよ。私もね、あそこの道はかなり縁があって、だいたい1994年、5年、6年、7年くらいまでは、会社の上司、に連れられてですね、ゴルフ合宿なるものがありまして、菅平まで行ったんですね。菅平に行くのにもやっぱりまだ菅平インターとかなくて、今この間去年菅平に久しぶりに行ったらめちゃめちゃ綺麗な道になっててびっくりしましたけれども、まあおっしゃるね、片側1車線の道っていうのは混むというのももちろんだけど、相手の車がなんだろう、こうちょっとよそ見運転してこっちに突っ込んできたらもうアウトだなみたいな道が結構あって、走ってて、まあ、自分も気をつけなくちゃいけないけれども、向こうの車、対向車線が何かの間違いでこうはみ出したらすごいことになるな、まあ、そういう事故も起きましたけれどもね、まあ、そういう緊張感がありました。いいですよね、あの妙義山あたりのね、あの妙義山の岩肌を見ながらこう走る、あれ上り線っていうのかな、いや結構迫力がある飽きない道ですよね、あの上信越道っていうのはね。姉姉ポノさん、幸太郎さん、スタッフさん、クルーの皆さん、こんにちは。テーマは好きなサービスエリアということですが、前職が車で全国を回って催事出店し、福島県といわきの PR をして回る仕事をしていたんで、いろんなサービスエリアも回っておりました。そんな中、私が好きな、最も好きなサービスエリアは、出た、これだよ、俺が言いたかったのは、富士川サービスエリアの上り線です。あれでしょ、観覧車あるとこだよね、これそうでしょ。富士山が見え、そこから駿河湾にかけて街が広がり、港湾へと続く、広がる、つながる素晴らしい景色と美味しいグルメが取り揃っています。第二東名も好きですが、帰りには必ず寄りたいので第一東名で帰ってました。それぐらい好きです。あ、何もかも忘れて旅に出たいです。どうした。いや、これですよ、観覧車があるところ。これね、下りで行くと、夜なんか通ると観覧車もあのライトアップしてんので、上りで来るとね、私もそこに寄って観覧車登ったことがあるんですよ。乗ったことがあるので、その時娘と行ったんだけれども、あの娘も年頃で、ちょっとあの観覧車乗ろうよ乗ろうよって言ったら、やだよとか言って、いや乗りたいじゃん、あれ乗ったらすげえ景色いいぜって言ったけど、なんかその時はお父さんと一緒に旅行に行くくせに、お父さんと一緒に2人で観覧車に乗るのは恥ずかしいらしくて、俺1人で乗ったんです観覧車に。で、確かね、あの富士川サービスエリアの中に多分日帰り温泉もあったかもしれない。いや、すごい特殊な観覧車、結構大きめよ、すごい大きいの。

で、眼下にまず富士川が流れていて、そこが、その川がね駿河湾に注いでいる様子がめちゃくちゃ一望できて、もう一番好きなサービスエリアがこの富士川サービスエリアですよ。はい、よかった出た、ああ出た出た誰かから来ないかなと思ってたんですけど、ありがとうございます。さあ流れてまいりましたよ。これはね、ディープパープルです。イギリスのハードロックバンド、結成が1968年、76年に一度解散してるんですが、1984年に再結成し現在も活動中です。アルバムセールスが1億枚を突破し、ロックの殿堂入りも果たしています。そんなディープパープルの高速道路ソングはこちら、1972年リリース、6枚目のアルバムからディープパープルでハイウェイスター。

0: cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は、星と宇宙をロックする、セイザーゴーロー !by DJ スターダスト、ユーセイジュージュー。So, have a happy low Monday night!
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見、早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: はい、風がちょっと強いですね。お気をつけください。今北東の風 6.2 メートル、午後も収まりそうにありました。11時30分になりました。水戸駅南口コンボックス3101階、サテライトスタジオから公開生放送、フライデーブランニュークルーズ。続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。美穂さん。
6: はい、ハロー everyone、 皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。本当ね、水戸の方は風が強くてちょっと冷たいんですけれども、まあ、元気よく美味しい、ランチをレポートしていきたいと思います。本日、ご紹介いたしますのが水戸市末広町にあります甘味エマさんです。ではここから甘味エマさんのオーナーの三川さんと一緒にお送りしていきたいと思います。三川さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: こちらの方、甘味エマさん、とてもね、シンプルなのにすごく素敵なお店なんですけれども、こう場所はこちらは保和園の田んぼにあるんですね。
7: はい、そうなんです。
6: ね、本当にすぐ甘味エマさんの目の前の道路も保和園の門が見えるんですけれども、こちらの甘味エマさん、オープンしたのはいつですか？
7: はい、2025年9月18日になります。
6: はい、そうすると、去年の9月にオープンされて、ね、はい、あ、じゃあまだまだ新しいお店ですね。
7: そうなんです、はい、よろしくお願いします。
6: そしてこの甘味エマさん、お店の名前の由来とコンセプトを教えてください。
7: はい、お店の名前の由来は笑みの甘いもののエと、まあ、合わせて読みやすくエマしました、
6: うん、そうなんですね、はい、
7: コンセプトが老若男女問わず、どんな年代の人も心穏

0: やかに過ごせる甘味どころをコンセプトにしてます。
1: はい、もうね早速11時オープンということでお客様もねいらっしゃってるんですけれども、ではこの甘味エマさん、甘味どころとして美味しいランチもいただけるということで今日はどちらもご紹介しようと思います。まず一品目、あんみつ税込み770円。美香さん、はい、あんみつもこちら甘味エマさんの看板メニューの一つですね。
0: そうですね、
1: はい、ではご紹介ください。
0: はい、こちらそば茶で作った寒天と赤えんどう豆、黒豆、あずき、白花豆と4種類のお豆を味わえるエマ特製のあんみつとなってます。
1: はい、4種類入ってるということで、はいはい、あ、私の目の前にもあるんですけど、あ、本当だ、1、2、3、4つ、ちょっとあの種類お豆の形状も色も違うお豆が、
0: そうですね、
1: 入ってますね、はい、そしてまたあのあんこがたっぷり、
0: ありがとうございます、
1: ね、そして寒天もたっぷりで、
0: はい
1: はい、蜜をねちょっと多めにかけていただいてみたいと思います。いただきます。うん、あ、美味しいです。
0: ありがとうございます、うん、
1: 本当だ、お豆のあの食感もそれぞれありますね。
0: はい、
1: うん、美味しい。そしてあのまた何ですかね、優しい甘さ、
0: はい、
1: うん、上品で優しいお味です。
0: ありがとうございます、うん、
1: こちらのあんみつは甘味どころエマさんではあんみつ系は他にも種類がありますね。
0: はい、3種類ありまして、はい、普通のあんみつにあのバニラアイスを乗せたクリームあんみつ、黒ごまアイスを乗せた黒ごまあんみつ、抹茶アイスを乗せた抹茶あんみつとございます。
1: うん、あんみつだけでも4種類あるということで、
0: はい、
1: はい、本当ね、あのこちらの、 あのお豆も4種類入ってますけど、こちらのあんも自家製なんですよね。
0: そうですね、はい、もちろん、
1: うん、美味しいです。またちょっとあの器が大きいの で、
0: そうです、ね、
1: あのボリュームもあるというか、すごくお得感が、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ではね、甘いものをご紹介したので、ではランチ、お食事の方もご紹介したいと思います。こちらが親子丼午前、税込み2200円ということで、こちらの親子丼のご紹介お願いします。
0: はい、おくくじしゃもを使用した親子丼と味噌汁、
1: セットがね、
0: セット、親子丼午前がセットになっておりまして、はい、親子丼と味噌汁と大子さんの生芋をすりおろして作られている昔ながらのこんにゃくを使用した刺身こんにゃく、自家製のぬか漬け、あと旬で変わる小鉢が入るんですけど、本日は新玉ねぎのお豆腐とそら豆がついてます。
1: はい、ありがとうございます。まずそのメインのおくくびしゃも親子丼ということで、
0: 結構ボリュームそう
1: です、ね、ありますね、はい、そしておくくじ卵が真ん中にドーンと乗ってるんですけど、
0: はい、
1: これをね、スプーンでちょっと崩しながらとろっとしたとこいただこうと思ってたんですけど、結構すごい弾力ですね。
0: そうですね、おくくじランの特徴だと思います、
1: ね、すごい弾力なんで、なかなかあのスプーンでつついてもとろっとね、卵のあの黄身が割れないんです。すごいなと思いながら、はい、そして一生懸命こうね割ってとろっとしたところを食べて、あのいただこうと思うんですけど、またこのシャモのお肉ね、シャモ肉が、はい、このすごくいっぱいゴロゴロ入ってるんですけど、こちらも結構あれですよね、コクジシャモ の弾力というかお肉っていうのは有名ですし、
0: そうですね、はい、うまみをぜひ存分に味わっていただきたいと思います、はい、
1: じゃあちょっと黄身とそれからお肉を絡ませていただきます。
0: はい、
1: うん、あ、ほんとだ、すごい弾力で、すごいお肉のうまみが、うん、あ、また何でしょう、だしかな、あのすごく甘く美味しいですね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 親子丼すごく福神社門の全部卵とお肉と全部ここに詰まってる感じでまたこれも器が大きいのでボリュームがありますね。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらは山椒ですかね。
0: あ、そうですね、はい、はい、山椒あのおくくじしゃもによく合いますので、お好みで、はい、かけて

0: 上がっていただきたい。
1: うんうん、山椒がついてるのでちょっとあの途中まで食べてから味変で、
0: はい
1: はい、山椒をつけて食べるっていうのもいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、ちょっと味変させていただいてあのシャモをいただきます。あ、いや本当だ、あ、さっきの優しい出汁の甘みからまたちょっと、
0: うん、そうですね、
1: なんだろう、味がピリッと際立つよう、
0: はい
1: はいはい、美味しいです。
0: ありがとうございます。
1: この奥久慈しゃもっていうのは本当にあの茨城のブランド肉、
0: 鶏
1: 肉ですよ ね、
0: はい、
1: よくあの都内ですとあの、焼き鳥屋さん
0: 有名ですね、うん、
1: 有名ですよね。奥久慈しゃもの焼き鳥ってとても人気ですけども、はい、これがまたあのこの御膳で贅沢に、しかも甘味どころさんでこんな美味しいのがいただけるっていうのはちょっとねあの変わってていいなと思います。やっぱりこちらの親子丼は人気ですか？
0: そうですね、人気ですね、うん、はい、ぜひご予約も受けたまってますので。
1: はい、ですね、はいはい、そしてこの御膳というのでね、いろんなあのメインの奥久慈しゃも、ま、あの親子丼の以外にも小鉢がちょっとずらっと並んでるんですけども、
0: はい、
1: 季節の季節ごとに変わるということで、
0: そうですね、
1: はいはい、今回今日いただいているのが新玉ねぎのお豆腐ですか？
0: はい、そうです。
1: はい、ちょっといただいてみたいと思います。
0: はい、
1: うん、あ、玉ねぎだ玉ねぎの甘みがね、
0: そうですね、
1: はい、すごい、あ、新玉ねぎですもんね、
0: はい、
1: すごく甘いですね。
0: ありがとうございます。
1: あのかかってるジュレは、
0: はい、だしのジュレとなってます。
1: そうなんですね、はい、だしのジュレなんですね、
0: はい、
1: そしてそら豆、
0: はい、
1: そら豆も今旬ですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そら豆、そしてこれはこんにゃく、
0: はい、
1: はい、刺身こんにゃくですかね。
0: そうですね、
1: 生姜でね、いただ、ネギと生姜でいただくの美味しいですね、
0: はい、
1: そして自家製のお漬物が何種類ありますか？6種類。
0: そうですね、コウメも入れると。そうですね、
1: すごい、
0: はい、ちょっとずつ、いろいろ
1: ね、ちょっとずつ小鉢の中にちょっとずついろいろ乗ってるのは嬉しいですね
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: そして今日はなめこと豆腐のお味噌汁ということで、はい、こちらが税込み2200円の御膳ですね、
0: はい
1: はい、そして、甘味どころということなんですけど、見てるとあの和のスイーツだけじゃなくて、
0: はい、
1: 洋風のケーキですとか、はい、そういうのも、
0: はい、
1: あのショーケースにたくさん並んでて、
0: はい、
1: あの洋のスイーツを、ね、楽しんでらっしゃるお客様もいるんですけども。
0: そうですね、はい、
1: どんなものがあるんでしょうか？
0: はい、ロールケーキなんか常に3種類、そば粉と奥久慈茶とほうじ茶を使ったロールケーキ、その他にも本日の甘味として今日は奥久慈茶のプリン、ラズベリーチーズケーキと石倉酒造さんの酒粕を使ったチーズケーキなどがあります。
1: はい、はい、もう本当にあんみつとかぜんざいとか、
0: はい、
1: 他にこれは杏仁とトーファですかね。
0: はい、そちらも今人気です ね、はい、
1: すごく洋風、あの和もあるけど洋もあるということで、
0: はい、
1: すごい種類があります。さすが甘味、甘味とかっていう感じですね
0: ありがとうございます。
1: そしてこの親子御膳、親子丼御膳に、
0: はい、
1: 今日あの私たち、ちょっと先取りで和紅茶、
0: はい、
1: ドリンクを一つ選ばせていただいてるんですけれども、
0: はい、
1: こちらのお飲み物は、
0: はい、はい、アジサイ祭りの期間中はドリンク、はい、親子丼御膳召し上がっていただいたお客様に、
1: はい、
0: あのドリンクサービスとさせていただきますので、ぜひ、はい、召し上がっていただきたいと思ってます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: アジサイ祭り、あ、小和園のアジサイ祭りということですね、
0: はい、
1: で後でちょっとご紹介しようと思いますが、
0: はい、
1: そのアジサイ祭りに合わせて甘味絵馬さんでは、限定メニューも、
0: はい、
1: お出しになるということで、
0: はい、
1: そちらもご紹介ください。
0: はい、アジサイしずくと言いまして、あのバタフライピーというハーブティーを使った無着色の、ゼリーを乗せたデザートですね、こちらをご用意しております、はい、ドリンクもアジサイソーダをご用意しております、
1: はい、あのバタフライピーっていうのはあのハーブティーで、あのブルーに色が変わる
0: ですね、そうです、そうです、
1: あ、はい、なるほど、確かに味

0: 色ぴったりですね。
1: はい、
0: はい、そしてこちらのその保和園でのアジサイ祭りですけれども、今年は6月の13日土曜日から1月5日の日曜日まで、やってるということで、こちらの保和園の入り口本当にそばなんですけど、神見絵馬さんはこのアジサイ祭りの期間中お店の営業時間も変更されるということですね。
1: はい、そうなんです。あの普段は11時からなんですけれども1時間早めて10時からオープンしておりますのでよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今日はどんどんご紹介してきたんですけど本当にあの落ち着くあの店内と
1: ありがとうございます。
0: 結構広めのテラスがあるんですね。
1: そうですね、はい、
0: でちょっと今日は風が強いのでね、
1: はい、
0: 店内の中から放送してるんですけど結構広いので客席あの席も何席もあるし、
1: はい、
0: あのきっとアジサイ祭りが、ね、行われる頃は気持ちいいですよね。
1: そうですね、気持ちいいと思います。
0: うん、あの外なので本当にオープンエアなのでワンちゃんなんかも、
1: はい、
0: 一緒にね、
1: はい、ぜひワンちゃん連れの方にも、はい、人気です。
0: はい、ありがとうございます。ではお時間そろそろなりますので、リスナーの皆さんに一言あのお店の PR お願いします。
1: はい、そうですね、アジサイ祭りは本当素敵なあのイベントとなっておりますのでぜひ多くの方に来てもらいたいと思ってます。神絵馬にもちょっと休憩で寄っていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。
0: はい、美香さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひ、今年初のね、神絵馬さんオープンして初のアジサイ祭りということなのでぜひ皆さん、アジサイ祭りに来たついでにですね神絵馬さんの方で一息おいしい甘いものそれからランチを食べに来てはいかがでしょうか。で今日ご紹介した、神絵馬さんのお写真の方はパルルのインスタグラムでもご紹介しますのでぜひそちらもご覧になってください。それではハバーグッデイ以上です。
2: はい、ありがとうございました。アジサイの季節なんですね。保和園ね、こう毎年行くで言ってアジサイ行かないで終わっちゃうんですけれども、アジサイに甘味なんて最高ですね。神絵馬さんありがとうございました。はい、以上デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: Weather information.
2: さあ続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在の水戸の気温上がらないですね。まだ20度いってないです。 19.5 度、予想最高気温21度、まあ、あと1度ぐらいしか上がらないということですね。風が引き続き強くて、まあ、さっきあのレポーターの美穂さんも言ってますけど、ちょっと冷たい風吹いてるんですよね。 6.4 メートル北東からです。気圧が1011ヘクトパスカル。まあ台風がこの間関東地方上陸して大変なことになったのが水曜日から、まだこの、影響と言われてますね、この風がね。雨の心配今日ありません。このままずっと曇りのまま、0% です。

明日も同じような天気なんですが、明日風が収まってきて、気温がやや上がって降水確率はまあ 0% なんですけど、日中の最高気温が今日よりも2度高い23度、ただ日曜日になると雨が降るかもしれなくて、まあ、そこでね関東甲信地方の梅雨入りが発表されるかもしれません。日曜日の雨が降ってくる時間帯、予報では夕方です。日中は持つかもしれませんけどね。月曜日はもう全国的にこの関東地方は広い範囲で雨になりそうです。まあ確実に日曜日か月曜日に梅雨入りということになりそうですね。今日は特にね風に気をつけてくださいね。今 6.4 メートル、風が収まるのが夜になっちゃいますね。夜の8時9時でも5メートルぐらい吹いてるんで、まあ、飲みに行く人も多いと思いますけど、雨は心配ないけど風ね気をつけて、車の運転の方もね気をつけてください。以上お天気でした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。この6月っていう季節がね、好きな方と嫌いな方とはっきりすると思うんですけど、5月はゴールデンウィークがあって結構華やかで、まあ、新緑で、そしてね、こうツツジが咲いたりして、まあ、空気も乾燥して5月はいいんですけど、7月っていうと、まあ、夏休みだっつって、ね、海の日もあったりしてね、子供たちは夏休み突入って、この6月のその5月、7月の間に挟まれた6月っていうのはなんかこう地味な感じがするでしょ。まあ、ジューンブライドというものの、ジューンブライドってもともと結婚式が少ないから欧米のジューンブライドを持ってきただけのことであって、6月は梅雨入りするしね、ジメジメするしね、で祝日もないしねっていうところで、どうしたらいいんだ6月はと思ったら、まあ、さっきのあのデリシャスフードナビのね甘味エマさんのお話ありましたけど、やっぱお花ですね。こうなるとね、紫陽花とかあのアヤメね勝負、まあ、この辺のお花を静かに楽しむっていうのがいいのかもしれませんね。さあ今日のテーマは高速道路ドライブインです。早速読んでいきましょうか。ラジオネーム、マユテンさん、はい、コウタロウさん、奥山さん、森さん、おはようございます、こんにちは、マユテンです。テーマ高速道路サービスエリア。息子が今年度から大学生、県外に一人暮らしになりまして。そうだったね。どうですか、慣れました？少しは。大学合格発表から説明会やら内見やらで何日も高速道路を使って往復しましたよ。でお引越しの日、車2台で行くことになり、旦那さんがノアを運転、なんと私はもう1台のタントを運転することに。久しぶりの高速道路と長距離運転に不安が重なります。念のために説明会の日に助手席に旦那を乗せて練習あれ普段あんまり運転しないの？運転しましたと。あ、高速道路はあんま乗らないか。道は間違えるし、旦那さんにはそんなブレーキは燃費悪いんだよとか言われるし、風が強くて怖くて怖くて半泣き状態でした。本番当日は息子がナビをしてくれながら娘と荷物を乗せて出発。実は数日前に右の足親指を骨折しましたが、ドクターからは運転の許可をいただき運転頑張りました。風は大丈夫でしたが緊張で、手汗はかくし、あまりスピードを出せなくて、時々旦那さんの車がスピードを落としてくれました。おかげさまでなんとか帰ってこられました。ホームシックで週末に息子は電車で帰ってきますが、日曜日は旦那さんが車で送ります。時間があれば道の駅上層に寄ってきますが、毎週の高速での送りはそろそろしんどいですね。孝太郎さんのおすすめ、みのりのソフトクリーム食べたことあるマユテンでした。あの上りのね、みのりサービスエリアのね、ソフトクリームはね、私が行く時間帯に出してくるおばさまはえらい山盛りでくれるんですよ。もう本当にお腹壊すよこんな食べたらぐらい、結構私は大体もうほぼ 100% そのおばさんが出してくれるんですけど、サービスエリア元気のいいおばさんですよ、声の大きい。今日はどうかな、今日も食べるかもしれないな、今日も、いただくかもしれませんが。あ、そうですか。まあでもね、ホームシックで帰ってくるなんて可愛いじゃないですか。いや、そういう風なうちが花ですよ本当にね。
それも一つの、あの親としての青春です。さあ、今日はですね、あの高速道路ということでたくさんの、ね、曲を用意してるんですが、さあ次お送りするのは1997年に結成の3人組バンドシンバルズです。まあ、これ解散しちゃったんですけれどもね、バンドのコンセプトは可愛くて意地悪な感じのバンド、ただしパンク、これがあのバンドのコンセプトで、まあ、2003年に惜しまれつつ解散しましたが、メンバーはそれぞれソロで活動しています。今日のテーマにぴったりなこの曲はさっきお送りしたばかりのディープパープルのハイウェイスターにインスパイアされて制作しました。シンバルズで、ハイウェイスタースピードスター。

0: CoJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise.
6: はい、時刻は12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、朝の7時からやっておりますんで5時間が経過。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオからこの後1時半まで生放送。さあ、続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。宣伝ご担当の小野さん。
8: はい、小野です。よろしくお願いします。
7: はい、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
8: お就活3高春人生メモリーズになります。
7: お就活3高春人生メモリーズですね、はい、お就活シリーズも第3弾になったわけですね。
8: はい、
7: 幸せの春で高春ですね。
8: そうです。
7: 第1弾第2弾見てた方はね、第3弾とてもね楽しみされてるでしょうし、第3弾だけでもすごく楽しめるストーリーですよね、
8: はい、そうですね。映画の冒頭にちょっと振り返りみたいな形でパート1とパート2のおさらいみたいなのも分かりやすく入っているので、初めてご覧いただく方でもすぐ理解できると思います。
7: ストーリーから教えてください。
8: 高畑敦子さん演じるあの大原千佳子と、浜爪功さん演じる大原慎一の娘、剛力彩芽さんが演じる長女彩がいよいよ結婚するということになるんですけれども、そこでちょっと彩の一言がちょっと騒動を巻き起こして両家の家族も巻き込んで、いつもの大原家の大騒動というのがあり、その一方で慎一のかつての後輩だった小日向文世さんが演じる加藤とそのお母さん、三田佳子さんがちょっと転居先の引っ越しのトラブルがあって、それで大原家に居候することになるという、そこでまたあの大原家の交流という話になります。
7: このね、橋爪さんと高畑さんの、まあ、熟年夫婦のお話が、まあ、前回とかあったと思うんですけども、今回はそのご夫婦のご長女さんのご結婚のお話、そして、三田さん演じるね、はい、認知症のお母様のお話が中心になってくるんですね。
8: そうですね。
7: 年頃の娘さんを持つ親御さんの気持ちというのはやっぱりいろいろこうありますよね。
8: そうですね。高畑さんと剛力さんが演じる母子が結婚前の会話をしたりするんですけれども、それも結構グッとくるというか、結構皆さん泣いちゃいましたっていうお声を結構いただきます。はい、

0: そしてね、三田さんが演じられております認知症の女性の話なんですけれども、やっぱりここはちょっといろいろ考えるものがありますよね。は
1: い、そうですね、認知症というとご本人も周りのご家族も結構大変だとは思うんですけれども、今回ちょっと三田さんもあまりこうリアルに演じすぎると見ているお客さんが苦しくなっちゃうんじゃないかなっていうので、すごくチャーミングなイメージで演じてくれているので、それがすごく見ている方も本当は大変なことも多いとは思うんですけど、認知症こういうふうにちょっと明るく捉えたらお互い気持ちも楽になるのかなっていう、ちょっとこう希望というか、なんかそういうメッセージを感じて、とてもそこも暗くないと言いますか、温かく明るい気持ちでご覧いただけるのではないかなと思います。
0: まさにね、今ご家族で認知症の方がいらっしゃる方はもう共感する部分もあるでしょうし、これからね、もしかすると自分の親がとか、そういう時のために、あ、こういう気持ちなんだとか、そういったこう、勉強になるというか、いろんなこう世代の方に刺さるような、そんなストーリーですよね。
1: そうですね、あ、こういう気持ちで接すればいいのかなとか、ちょっとヒントになるようなものがいっぱい詰まった映画だと思います。
0: キャストのお話は出ましたように、ワン、ツー、スリーと変わらぬ、メンバーかと思うんですけども、この第3弾シリーズから新しくこう加わったキャストだったりいらっしゃるんですか？
1: 今回加藤豊子役をやってくださった三田佳子さんと、その息子役をやってくださった小日向文世さんが新しいキャストですね。
0: ただそれ以外のね、藤原紀香さんとかはもうね、おなじみのキャラクターということで今回も出られるんですね。
1: そうですね、石橋蓮司さんと勝俣邦和さんとか、もういつものお就活メンバーが勢ぞろいしていて、現場でも和気あいあいととても楽しい現場だったと伺ってます。はい、
0: では監督さんについて教えてください。
1: パート1からずっと、脚本監督も担当されている勝木秀幸さんなんですけれども、就活というものがこう人生の最後にこう整理をするというか、人生の総括をするという形ではなくて、これからの人生も前向きに楽しもう、今を楽しんで生きようっていうメッセージをこの就活シリーズにすごく込めてらっしゃる監督なので、すごく応援してくれてる作品になると思います。
0: ヒューマンコメディということで、ちょっとこうクスッとね、はい、笑うシーンもたくさんありますし、やっぱりでも感動するところもすごく多いですよね。
1: そうですね、今回は三田さんと小日向さんのその母と息子のなんというかこうちょっと認知症の最初、母を昔の思い出とかもあって受け入れられないっていうか、ついつい厳しい言葉でこう接してしまうみたいなところもあって、その関係をもう一度こうやり直すという母と息子のストーリーもありますし、大原家の家族とこう親子愛というか、すごく家族とか親子とか、介護だけとかではなくて、そういうことについても考えさせられる、感動する映画だと思います。
0: 普段聞けない撮影秘話のお話、もしくはね、見どころのシーンなど教えてください。
1: はい、三田さんと小日向さんが母と息子で関係を見つめ直すというシーンがあるんですけども、映画の中盤以降で、ちょっと予告編にも流れてるんですが、ひまわり畑がすごく綺麗なシーンがあるんですけど、これは CG じゃなくて実際に咲いていた花で、まあ、なかなかちょっと天候とかも役者さんのスケジュールとかもあって合うか合わないかっていう結構瀬戸際だったらしいんですけども、すごく素敵なシーンになっていて、もう CG じゃない素敵な花とお二人の名優のお芝居を堪能していただければと思います。
0: 私も予告編見ていて、ひまわりのシーンがすごく印象的で、いやすっごい綺麗だなと思っていたので、はい、今話を聞いて、はい、CG じゃない本物のひまわり畑って、これはもう見応えありますね。
1: はい、もう本当に綺麗で、まあそこに三田さんと小日向さんっていう、もう日本を代表する俳優さんたちの演技が合わさって、ちょっと涙が本当止まらないシーンだと思います。
0: 今回主題歌などはいかがでしょうか？
1: さだまさしさんが書き下ろしてくださった新曲の神様の言う通りという曲なんですけれども、 ビッグバンド調の音楽ですごく明るくて人生に寄り添ってくれるような曲となっていて、神様が言う通りっていう、いいことも悪いことも神様の言う通りだよって、なんかすごく優しく包んでくれる、あの頑張りすぎなくていいよって言ってくれてるようなすごく優しい曲なので、もう映画にもぴったりで、神様の言う通りっていう言葉が口ずさんじゃうっていう、皆さんにおっしゃっていただきます。
0: 多田さんの歌声はもう最高ですからね、この映画にぴったりですよね、は
1: い、とても素敵な曲です。
0: そしてもうね、すでに先週から公開されておりまして、ここ茨城はですね、はい、笠間ポレポレホール、そしてムービックスつくば、そしてイオンシネマ守谷で公開しております。それではお時間も迫ってまいりましたので、お就活3高春人生メモリーズにつきまして、小野さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
1: はい、高畑敦子さん、橋爪功さん、三田佳子さん、小日向文夫さん、あと剛力彩芽さん、水野雅留さん、いつものお就活メンバーと新しい豪華なゲスト出演の方の本当に演技がもう日本を代表する名優の方々の演技なので、大いに映画館で笑って泣いて、そしてお就活のヒントになるのこともいっぱい詰まってる映画なので、そこも役に立つということで楽しんでご覧いただけたらと思います。ぜひ劇場でご覧ください。
0: はい、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ブランニュームービーでした。 FM パラルーム FM パラルームFriday, brand new cruise.

さあちょっとねここ数年いろいろあったかなぶんですが新体制になりましてリスタートして今後は期待です。この作品でテレビ朝日ミュージックステーションへの初出演を果たした代表作です。2014年リリース3枚目のシングルカナブーンフルドライブでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM Palaloo Friday Brand New Cruise。

はい、12時14分になりました。2026年令和8年6月5日12時14分高速道路サービスエリアドライブインが今日のテーマでございます。まだメール間に合います。 FM76 にアットマーク FM パルルン.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただくと、メッセージフォーム出てまいりますので、ぜひご利用いただいて、初メールもね最近多いですからね、メール対象も目指して頑張ってください。さあではですね、メールご紹介していきましょう。ラジオネームデリスさんです。おはようございます。台風一過の地面には水たまりに映った空や様々な緑の葉、さつきの花びらやらがカラフルに踊り疲れて散らかって、まるでカーニバルの後のよう。あんまりこう今回台風一過でパーッとなんかすっきりっていう感じになりました。こっちなんか東京はね、スカッという感じはなかったんですよね。困ったやつではありますが、だからこそその台風一過の空の美しさに救われるかも。さて、いわきに行くにも下道が多くなった昨今の我が家なので、サービスエリアよりは道の駅の方が頻度としては高いんですが、道の駅の方がね、サービスエリアよりもちょっと色が、地域の色が出やすいですよね。ほとんど50歩100歩ってところですかね。全国に1200ちょい、茨城には16ある道の駅、一番多いのは北海道の128。そんなあるの北海道って。まあ広いからね。全道の駅の1割がそれと感じさせない感覚で密集しているんですね。さすがでっかい道北海道。そういや所さんの番組で全国の道の駅をすごろく形式で巡る道の駅伝っていうのをやってまして、茨城をスタートしたロケは東北、北海道をぐるっと回って、今は秋田。それぞれ道の駅で美味しそうなものを推してくれていますが、自分は道南でレポーターの浮所くんが食べていた鉄喰ヒラメの刺身と天ぷらと漬け丼がセットになった欲張り感満載のメニューによだれがじわり。遠くの北海道に行く前にまずは近くの日立お魚センターでネタが自分で選び放題の海鮮丼ってやつをぜひとも堪能してみたいデリでした。そんなのあるんだ。釧路にね、和商市場っていうのがあって、そこであの勝手丼っていうのがあってね、ご飯をまず注文して、でそのご飯を、お店の人に渡して、指さしてこれとあれとそれとそれそれそれって乗せていくんですよね。でこれは名物でね、その和商市場ので、私も並んでて、これここに来たらこれ食わなきゃなと思って、見てて、でついに次の次になった時に前の人が頼んでいるのを見て、わあ俺も早く食べたいなと思ってたら、その人のお会計が結構高いのよ。5、6000円いったの。そんなにそんないっちゃうんだあれでっていう感じで、いやちょっと待てよとずっと考えて、はい次お客さんって言われた時、あーちょっと大丈夫また来ますって言って。でも高いなと思ってね。でそしたら和商市場の中にその地元の人が食べるお店があって、そこで食べたら同じようなネタで2000円くらいだったんですけど。

選び放題の海鮮丼で思い出しましたけれども、で現地価格っていうんですかね、現地だから安いはずなんだけどなと思ったんですけどね、うん、まあでもきっと

0: 出かけるのが好きで、バイクや車であちこち回るんで走るんで各地の高速道路にはお世話になってます。高速はあまり変化がないのでなるべく一般道を走るようにしていますが、時間と距離を稼ぐにはありがたい道ですね。高速道路で気持ちよかった思い出はレンタバイクのハーレーで走った沖縄自動車道かなと。
1: いやー沖縄ね、
0: まあ、便利ですよね。僕もあの沖縄には毎年、今年はちょっと行ってないんですけど5年連続で毎年仕事やらで行くんですけど、必ずあのレンタカー借りたり、あとレンタバイク、うん、でも僕借りるのはゲンチャリですけどね。ゲンチャリであの行くと、石畳の道とかね、細い道どんどんゲンチャリで入っていけるんで、レンタバイクの会員になってるんですけど、沖縄の、国際通りのところの、ハーレーとか乗れる人はいいね。沖縄自動車道でハーレーなんて。普段乗っている250のオフロードバイクはスピードが出ず、高速道路は前を見るよりバックミラーを見てる時間の方が長いくらいですが、排気量1200のハーレーは右手をひねればどこからでも加速する余裕で南国の高速ツーリングを楽しみました。もう10年くらい前の思い出です。サービスエリアはボンクレー、大移動時期の浮ついた感じが好きですね。まだ暗い明け方に子供やワンコがうろうろしてたりするのを見ると自分も一緒に浮かれます。さあ明日 J1 のイーストチームはホームで100年構想リーグのプレーオフ2戦目、ある意味先週の試合が前半みたいなもので、ケーズでの最終公式戦が優勝の美を飾れるよう願っています。そうですね、ケーズ電気スタジアム水戸での公式戦というのは、まあ、明日最後ですからね。うん、先週は町田が終盤に追いつかれて同点、名古屋グランパスをホームに迎えます。8月まで試合が開くので応援頑張っていきます。ワールドカップが始まりますからね、いよいよ来週からね。うん、まあホーリーホークも明日3時キックオフ、ぜひね、今大会の本当最終戦ですから、あとケーズ電気スタジアムでの最終戦でもありますからね、はい、期待してます。ラジオネームサソリ座のババアさん、高太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。台風被害大丈夫でしたか？あー、いやなんとか、東京はね激しい時間帯が少なかったんで、朝のだいたいそうだな9時8時からまあ12時ぐらいまでだったかな。うん、あとはまあちょっとまあ雨を降ってましたけれども、これはいかんというのはただ4時間ぐらいでした。高太郎さん、高速の通勤大丈夫でしたか？帰りも気をつけてください。ありがとう。ちょっとね風が強いからね。我が家は少しありました。先週隣の家が火事で、類焼させられましたが、ちょっと焼けちゃったの？大丈夫なの？テレビアンテナがお打物になりました。物置の屋根が落ちてきて瓦で穴が開いて、台風の雨が大変じゃないこれ。中びしょびしょで、昨日は中のものを持ち出して片付けましたが、大惨事じゃないですか。少しじゃないよこれ。高速道路パーキングエリア、今の車になって高速乗ってません。ロボッツのアウェイには友達の車で行っていますが、友達は節約のためほとんど下道で越谷、群馬県太田市、調布、川崎、代々木に行きました。キロは帰りの道は高速乗りますが、パーキングエリアは営業が終わっててトイレだけです。そういえばね、私はあさってかな、 B リーガーの結婚式の司会ですね。はい、誰とは言いませんけども、あさってのね、新郎さんがね、B リーグの選手で、いやーね、今ちょうどほらオフだからね、6月にね、結婚式挙げる人多いんですって、 B リーガーは。あとハンドボールのね、プロリーグの新郎もいてね、それもやっぱり6月に挙げるんですよね。うん、まあ、プロ野球とかサッカーと違って、まあ、今がそのバスケやらハンドボールのオフなんですね。うん、さあそれではこの曲はね、スキマスイッチです。スキマスイッチっては別々 の、 バンドにいたんですけど、時田慎太郎さんが大橋拓也さんのセンスに惚れ込んで何度もアプローチをし続けて結成に至ったって、これ素敵な話。さあこの曲は2011年の曲、センチメンタルホームタウン。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: FM Palaloo FM Palaloo Friday Brand New Cruise

はい、6月の5日です、今日は船木和夫さんがデビューシングル高校3年生が発売された日ですね。今から63年前、船木和夫さん現在81歳、御三家ですね、橋幸夫さんと西郷輝彦さん、船木和夫さんで御三家、まあ、橋幸夫さんは去年、西郷輝彦さんは2022年に亡くなってしまいましたが、その後新御三家っていうのはね、野口五郎さん、西城秀樹さんに郷ひろみさんが新御三家で、御三家とかいいですよね。だもう最近そういう御三家ってまあ使わない、四天王とか御三家とか使わないけれども、御三家って言い方がすごく好きで、新進御三家とかね、四代目御三家があってもいいと思うんですけど、あとは新宿副都心の初の高層ビルとして京王プラザホテルが開業したのが今から55年前、私が生まれた年だ、1971年に新宿ね、その頃はやっぱり NS ビルとか野村ビルとかね、住友ビル、三井ビルっていうのがあって、あとセンチュリーハイアットとか、もうあの辺ビル群すごいですね。まあ一応うちの娘もその辺に勤めてるんでね、よく車で送らされるんですけれども、やっぱあの辺行くとちょっとテンション上がるよね。新宿のあのビル群っていうのは。さあ、6月5日、今日のテーマは高速道路サービスエリア道の駅。ラジオネーム、坂戸のよい子さん。小太郎さん、おはようございます。台風の被害大丈夫でした？こっちは大丈夫でした。やっぱこう、報道なんかでもね、いや本当に命を守る対応してくださいっていう、ね、まあ、すごく言うから、こう今までよりもやっぱり慎重というかね、備えるようになりましたよ。あれはいいことですよね。何もなければいいわけだしね。自分が勤めている会社は屋根が飛んだり、あらマジか、じゃ東京よりもよっぽどこっちの方がひどかったんですね。池の水が氾濫したり、15時くらいから18時くらいまで停電になったりと、入社して35年ですが、台風で初めて途中退社しました。ひどかったんですね。中川とか大丈夫でしたか？まあ、テレビでは見てましたけどもね。さあ、テーマですが、あまり高速道路は乗らないんです。高速代を浮かして食事代に回しています。飯ね。一番疲れたのは、仙台往復下道。山梨の往復下道、これはつらいよ。いや、山梨の方が遠いよね、きっと。どうかな。といっても全然乗らないわけではないんで、昔自販機のハンバーガーを求めてサービスエリア巡りをしていたら、大黒ふ頭のサービスエリアで見つけました。そのままベイブリッジを渡り、高速を降りて、帰りは下道で帰ってきました。さっきも出たね、カップラーメンの自販機とか、ハンバーガーの自販機はわかるよ。グーテンバーガーじゃないかな、それきっと。東京までは絶対に高速を使わない、坂戸のよい子でした。山梨の往復ってのはちょっと考えられないね。この間僕水戸から松本行って、また松本から水戸に帰ってきたんだけど、それだけでもすんごい疲れたもん。まあ下道の方がいろいろ楽しみはありますけどね。続きまして、岡山の瀬戸ちゃん。孝太郎さん、おくっちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は曇りの天気、最高気温27度。うわー、これ暑いね。水戸はね、涼しいっていうかちょっと肌寒いよ、21度です。今月に入り、火曜日から本日金曜日まで毎日社員の定期健康診断のため、150キロ離れた島根県浜田市まで往復4時間かけて移動して対応しております。来週は出雲市へ移動するので忙しい日々です。気をつけてくださいね、くれぐれも。テーマですが、高速道路でヒヤッとしたトラブルがありました。鳥取県の大山に行った帰り、対面通行区間の米子自動車道を走行していた時に突然後輪タイヤがパンク。なんとか後続車に追突されることなく路肩に寄せました。そして JAF を呼んでスペアタイヤがありましたので交換していただき、事なきを得ました。タイヤが摩耗していたわけではありませんので、道路上に何かが落ちていてパンクしたと思われます。対面通行でも橋梁区間ではほとんど路肩に寄せる場所がないため、不幸中の幸いでした。僕もありますね、常磐自動車道でね、三郷の料金所出た後、
三郷トンネルの手前でね、バーンって言ってガラガラガラガラって、もうあの隣にかつてアシスタントしてくれていた安藤彩子さん乗せてたんですけども、安藤さんギャーって言ってましたよ。まああれ死んだと思った。いや本当に真ん中の車線走ってて交通量も多い時間帯ですよね。でもうあれはね、何時ぐらいだったんだろう、夕方だったかな。もうよく他の車に当たらない、多重事故ですよあれ。立ってたらもうあれこそ本当に九死に一生、不幸中の幸い。あのバーストの時っていうのは本当に突然前触れなく、まあただ僕のはねちょっとあのタイヤが古かったっていうね、JAF に言われましたけど、これからね暑くなりますんで、夏なんか特にそういう車のタイヤの点検

うん、他整備気をつけてください。こういうことありますから本当に。ラジオネーム、こちらは伊太郎さん、船橋の伊太郎さん。孝太郎さん、森さん、こんにちは。早速今日のテーマ、結婚する前は独身寮が木更津にあったんで、よく寮生同士のドライブで海ほたるサービスエリアに行きました。海ほたるね、必ず寄っちゃうね。あの千葉の向こうの方に結構いいゴルフ場があるんで、まあ、大体まあ海ほたる使って、海ほたるっていうか、あのあれは海ほたるはサービスエリアで、あれなんて言うんだっけ、東京なんだっけ、もうド忘れして出てこない。海ほたるはサービスエリアで、森ちゃん書いてくれてんだけど、野郎だらけでしたが、アクアライン、そう東京はアクアラインが出なかったよ。その途中にあるのが海ほたるだね。そしてサービスエリアの売店で塩辛などのつまみを買っては共用ロビーで飲んでました。あ、そう、飲んでましたっていうのは、そのあれだよね、運転してないんだよね、あなたはね。車乗せてもらう一方なので、あ、そうかそうか、なるほどね。でもやっぱり海ほたるは絶対寄っちゃうね。海ほたるのね、僕好きなね、しじみラーメンっていうのがあるんだよね。しじみの汁で出汁を取ったラーメンがあるんですよ。なかなかさっぱりしてて美味しい。あとソフトクリームも食べちゃうけれども、そうそう、アクアラインね、うん、一回そうやって教えてもらうと5年は忘れないんで大丈夫です。豆福さん、青木さん、おはようございます。6月に入りました。今週台風があったりとひどい週でしたが、今日は夏空の日で、違うけどねどこでメールしてんの天気でこのまま続いてほしいと感じています。今日は朝から夏空は一回も見てないけれども、あなたどこにいるんですか。さあ続いて、ETC 付きの新車を購入して5年くらい経ちますが、遠出をしないのであまり利用することなく今になりますが、いつか走ってみたいんですが、それが首都高です。あ、首都高か。いやー、僕はあの東京住んでてね、ほぼ毎週必ず 2,3 回首都高乗りますけど、あんなもう乗るものじゃないでしょ。やむを得ず乗るならいいけど、できれば乗りたくないね、首都高はね。危ない危ない。慣れてない人だったら本当にゆっくり走ってたら煽られるし、で本当に瞬発力よく合流していかないといけないし、本当に首都高はできれば僕は走りたくないですよ。乗りたい理由、なぜかというと、湾岸ミッドナイトという原作、楠木道春さんの漫画に触れたからです。この漫画は主人公などが乗用する乗っている旧車が首都高を走ってライバルたちとレースする行動バトルですが、何より実際の首都高を舞台にするんで、湾岸線や渋谷線を走ってレースしたりします。また基本的に夜にやるんで夜景も素晴らしい、すごいらしいんですが、この道を高速でスピードを走ったんだと思いながら聖地巡礼したいのと、夜景も楽しみながら走りたいと思います。なるほどね、あんな走り方しないわけね。うん、でも僕はね、首都高走ってて一番好きなのは東雲のあたりが、東雲のビル群が本当にサービスエリアあるんですよ。ちょっとした売店はないけれどもっていう、トイレだけのサービスエリアがあって、東雲のサービスエリアから見る夜景を僕は一番好きかな。でも夜なんかね、ほんと走ってたら大変よ。タクシーも飛ばしてるしね、ちょっと柄の悪い変なやつらも走ってるんで、でもゆっくり走るとしたら、もう朝早く行ってね、あんまり人が走ってない時間帯に走るならいいかもしれないけど、それで夜景じゃなくなっちゃうか。ラジオネーム、大笑いのひろちゃんです。孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。さて今週のテーマ、高速道路サービスエリア道の駅ドライブコースですが、好きなドライブコースがあります。そのコースとは日立の日立バイパスです。日立市の、これは河原子町だね、河原子、はいはい、から田尻町に、至る延長およそ 10.5 キロの一般国道なんですか。一般国道としては珍しく、太平洋上に高架橋を整備した海上高架橋を有する道路です。今ちょっと写真見てるんですけど、これすごいね八景島シーパラダイスのジェットコースターみたいですね。あれも海にせり出してるわね。へー、こんなあるんだ。へー、海上高架橋ですか。日立の
ここを通ると一瞬海の上を通り、海の上から陸側を見るという不思議な光景を味わえます。雲一つない快晴の日などは海の上を走る特別感があります。あ、知ってる知ってると思いながら聞いてる皆さんもいらっしゃると思いますし、一回行ってみようという人もいらっしゃると思いますが、これは、日立バイパスね、河原湖から田尻に行く10キロ間 10.5 キロの一般国道だって。いや、いいもん教えてもらいました、ありがとうございます。ラジオネームシカちゃん、青木さんお疲れ様です。今週は台風が来ましたね。いや、こっちは大変だったみたいですね。いや、ほんと東京はね、まあ、なんてことない、結局はちょっと神田川の水位が上がったとかあったけれども、まあまあ大丈夫だったんですけど、被害あったんだね、こっちはね。屋根が吹き飛びましたとかメールいただいてますよ。ところでホーリーホークの試合が笠松運動公園に開催場所が変更になりますね。でも水曜日などの試合は経営電機スタジアム水戸で開催の方がいいと私は思います。そうだね、ね、いろいろ経営電機スタジアム水戸での思い出もあるしね、寂しい感じはしますよね、さあテーマ、高速道路は使わないので私の場合は道の駅です。いちごができる季節になると茂木の道の駅に行きます。お目当ては乙女ミルクのアイス。あ、これなんか前誰か言ってたな。乙女ミルクのアイス、ジェラートの入った容器にイチゴを入れ潰しながら、昔ね、イチゴっていうとなんか潰してさ、牛乳かけて、なんかそんなようなスプーンがあって砂糖入れて食べた、懐かしいね。イチゴを潰しながら混ぜて作ってくれます。食べるとジェラートとイチゴのプチプチが美味しいです。今年は販売が終わっている。もうその何、取れるイチゴが完了しちゃったってことですか。来年行けたらと思います。それではまた来週です、ね、はい、ということで、じゃあこう一曲ね行きましょう。この曲はね、私もさっき死のの目とか言いましたけど、昔ね娘とよく真夜中ドライブしました。そんなことからですね、緑黄色社会で真夜中ドライブ。真夜中

0: この頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: 12時45分になりました。ここでニュースをお伝えしましょう。パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力です。佐賀県警察本部の科学捜査研究所科捜研の元職員が DNA 型鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は昨日佐賀県警への特別監察の結果を公表しました。佐賀県警の当初の調査結果から新たに110件の鑑定を不適切と認定し、不正は合わせて239件になりました。元職員が担当した643件の鑑定のおよそ4割に上り、警察庁は昨日佐賀県警の本部長を業務指導処分とし、全国の警察に再発防止策を通達しました。警察庁は元職員が2013年5月以降に一人で担当した全ての鑑定を点検し、別人の拘束や公判への影響はなかったと確認しました。一方で資料が保管されておらず再鑑定できないなどの理由で本来なら容疑者を特定できた可能性があったか、影響が不明なものも37件あったとしました。警察庁は去年10月に佐賀県警への特別監察を始めました。外部有識者の意見も聞きながら科学警察研究所科捜研の幹部ら35人体制で捜査後半への影響の有無と鑑定の実施状況の確認を進めてきました。その結果、元職員が2016年8月から不適切な鑑定を繰り返していて、110件の不正が見落とされていたことが判明しました。問題のある鑑定は合わせて239件に膨らみました。件数の増加について警察庁は、佐賀県警の調査とは体制やメンバーの専門知識が異なるためなどとしています。高市総理大臣は465議席の衆議院議員定数を削減する法案をめぐり、比例選挙の議席のみで1割減らす案で自民党内の意見を集約するよう指示しました。自民党の鈴木幹事長が昨日の党政治制度改革本部総会で明らかにしました。鈴木幹事長は総会の冒頭で、今月1日に高市総理と面会した際に、今の国会で1割を目標に定数削減を目指す、削減は比例代表で行うよう党内の意見をまとめてほしいと指示されたと説明しました。小選挙区を削減すると地方の声が届かなくなるとの指摘した上で、比例代表で45議席を削減することで議論してほしいと呼びかけました。自民党と日本維新の会は連立政権合意書で定数の1割削減を目標に掲げ、去年12月には1年以内に結論が得られない場合に小選挙区で25議席、比例代表選挙で20議席を自動的に削減する法案を提出しました。ただ法案は審議入りせず、衆議院の解散で廃案となりました。日本維新の会は衆議院選挙の後、比例の議席のみを削減するべきだと主張していました。野党は早速反発して

ています。参議院では少数与党のため法案可決のめどは立っていません。アメリカの Google は3日、生成 AI を使った検索で報道機関などの事業者が自社コンテンツの引用や参照を拒否できる仕組みを導入すると発表しました。イギリスの規制に対応する形でまずイギリスから導入します。検証後に日本を含む各国で展開する方針ですが、導入の時期については明らかにしていません。対象となるのは検索結果に要約を表示する AI による概要や対話型の AI モードなどです。拒否を選んだウェブサイトは AI の回答に引用や参照をされなくなります。拒否を選択した場合でも従来型の検索表示の順番には影響しないとしています。 AI による検索をめぐっては検索画面に要約などの回答が表示されることから、利用者が参照元のサイトを訪れない、いわゆるゼロクリックサーチの弊害が広がっています。報道機関などは記事の利用に見合う対価や読者の流入の減少を懸念し繰り返し改善を求めてきました。イギリスの競争市場庁は3日、報道機関などが自社のニュースなどを Google の AI 検索に使われることを拒否できる規制を導入すると発表しました。 Google が導入する新たな仕組みはこれを踏まえたものです。日本新聞協会も4月に AI 検索で報道機関のニュース記事が無断で利用されている恐れがあるとして、許諾を得た上での利用と国の制度整備を求める声明を発表しています。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルン Friday Brand New Cruise

さあメッセージまだまだ届いておりますんでね、ご紹介したいと思います、ラジオネームこたつ猫さん、孝太郎さん、森さん、こんにちは。今回のテーマですが、サービスエリアを一番使っていたのは運送屋さんにいた時で、常磐東名名神でお世話になっていました。その時よく使っていたのが常磐道では守谷サービスエリア。ああ、もうほぼほぼ私水戸に来た時は寄りますね。守谷、友部、みのり。さっき寄ったじゃん。結構トイレが近いんでね、トイレ行ったりとか仮眠取ったりとかね、しますね。よく行きますね。下り線の千代田パーキングエリア、これでも私も行きますね。千代田はねコンビニになってますから今ね。守谷はほとんどトイレだけでしたが、下り線の千代田はそばが、そば昔かな、じゃあ昔の、今ないよねそば屋さんはね。あ、そうそう書いてあるね。そうそうそう、そばが美味しかったんでよくそば食べていましたが、ただしばらくしてコンビニになりました、小さなサービスエリアでは24時間営業したくてもいろいろ難しいからでしょうね、関西方面行くときは海老名サービスエリアや大津サービスエリアです。これもまた帰りに使うことが多いんですが、上り線の大津サービスエリアはうどんが美味しいんで、夜8時までに大津に着けばうどんを食べていました。そうなんだよね、ちょっと遅くなると終わっちゃうんだよね、ああいうのはね。まあコンビニはやってるけどさ、ずっとさ、そして帰りの海老名はほとんどが夜10時過ぎになるのでシャワーを使っていました。あ、シャワー使ってるんだ。俺まだ使ったことないな、シャワーは。ただ金曜土曜日の夜はすごく混んでいて1時間以上待つのは当たり前という感じでした。そして一番印象に残っているサービスエリアは瀬戸大橋の中間点にあるよ島、まあ与党の世にね、島なんですけど、これそのまま読めばいいのかな、与党今出てきたよ、あった、吉間だ、吉間パーキングエリアね、はい、香川県にある吉間なんだこれね、地名だからね、吉間パーキングエリアです。周りが海で夕日が海に沈むのが見られます。その時は早く現場に着きたかったので滞在時間は短かったんですが、今まで写真や映像でしか海に沈む夕日を見たことがないので、あと2時間くらい待って夕日が沈むのを見ておけばよかったと後悔しています。これはなかなかだよね、その

そんなしょっちゅう行けないからさ、ねえ、もう何かを犠牲にして頑張って見ていったらいいのかなとか。この間僕ね、やっぱこう四国行った時にね、徳島の渦潮、これ渦潮のね上を歩けるんですよね。ただ渦潮が一番渦を巻く時間帯っていうのがあって、まあ、潮の満ち引き で、あともうちょっといるとぐるぐる渦が巻くのが上から見られるんだけど、やっぱどうしても次の予定があったから、いやでもな、もうここ来ることあんまないしなと思って、迷いに迷った逆でもやっぱりね次の目的地に行っちゃったんだけど、今思うと、うん、それをもうちょっとなんとか、あとをなんとかしてね、真上からちゃんとした渦潮を見ればよかったなって思ったりもしました。そんなこといっぱいありますね。さて、俳優の葉山祥吾さんと結婚して3年、一昨年には第1子を出産してママになっているキャリーパミュパミュ。お送りするドライブソングは2014年の作品です。キャリーパミュパミュで東京ハイウェイ。